0: Lego. Lego. Lego.
1: Lego. Og et er for mig, og 53,90 er hørendes.

hjärsta, vi mot hjärsta, vi mot hjärsta du värmte väl. Att du någon arme av och duns barme, himnarna rullte mot vera skäl. Görst och bäge, älskogs kväge, himna läget av synka säl. Jag ska vara goa kära, ett minne väl. Om kvarja löte, skatter min söte, älsko ansikna av ett mot spel. Om till dröjma, aldrig glöjma, allt du i gojma, du ett minne väl.

0: Bensel Nordic Cup ver sösta handballsverslan i Färjön Nekrantorin. En allt jo handballskapping her heimskjötner og förskar hetjur hittast av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Bensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: En av största och bästa dockböckna i danska tonläggarsövna kommer du till följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden kan vi göra i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att tälla ner om live framförslut och med till storheten kan du nämnas. Sleeping my day away och laughing ahead som mest alldeles förgärdkänna. Hetta vi utan liva, årsets lockosörst och allar helst hemsyns verkas av festivalen. Sådan gång vi rukade. Köp ägromärsken nu och ägromärsken.fo. Tog vi vid kunde vi visst säga att hetta vi vittlar.

0: Bensin var til kopp for søste håndballsverslan i Førjøn Nekrantøy. En alt jo håndballskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-Fjers. Kjøp e-gongmerkje og events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa distarpakken. Stola Bensin var til kopp 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
1: Nu är torsk och fan är smörs.

0: Fletcher dostum.
1: SMS. Utsalan hällde fram. Vi så just i SMS.
2: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

Ben Pod. Nurcu Ataşay.

0: Nej.
1: Jo, men vet inte. Det får jag själv bestämma med.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta då och check gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Varsågod du kväll? Till Algeria.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Visste du att en säljare plattverkstad vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Är du mål, har huvudpinne, torra huvud eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Det har varit härligt vinter i år, sedan så i samband med gulluglugar. Vi tar vår störst urvala vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Djursjömaur. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet är akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda sjömaur. Ring till åpås att 203-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: SMS. Utsålan hälter fram. Vi suttjast i SMS.

Hallå allsammans och välkommen till sommarkändisarna här på FM8. Klockan är 20, eller ja, nu är hon våren en minut över 20, men till er så är att värstundsjätt är här i Vagnar Nelsen. Han sänder här klarar att sända ena fråliga, honaliga, goa sändning för det här kära lustare här på FM8. Och ja, sändningen hon kallar från nu av 20 till klockan 12. Och hon är kvann torsdag, middag och hösta, 2012 och FM8. Så, kvällfärdar gör det. Och idag så har jag en center, jag har kurerat, halt jag man säger, en playlista, eller playlista. Jag har valt ordentligt några sanger. Och jag har med östning att du ska jobba med att välja några sanger, tror jag. Men planen är att det är att spela några förska sanger, eller kvällfärdar jag har förskontroll och garon. Och jag har med en sinter för det mesta, onkel Nudjar Sanger vi, men för det mesta så färdig jag attor i en sån här tujarmaskino. Här är färdig attor tuj. Jag vet inte om tid minnast poplistflövnar som var utgivna att ta i nollonon. Från 2000 till 2020 halvt att han sån här kom ut. Det är några flövor som är lite mer när jag gärsta att jag ser sådana flövor som mindre om min barndom i bilen och ta i där man kort biltur vi för äldre och man får köpa ojus där man kort launar där man kort ja, där man ser tunneln till launar för att ofta nu och då lusar man ett just när poplis flövor någon så var en sån ja, som är som är av de största eller flöjre sankon som var utgivna är som var färre. Så där vill jag gärna snacka vid det. Här är alltså där vill jag så se ändå ta några. Och du först också så snar, om du nämner ett namn så först också. Hade han namnet change efter hur han karaktär och så spelade han och så också att bara oh my dear hade han sankur i Cherry Horse i länge tog men otroligt klar för att höra att det var en chest att först ha ofta där. Det är er som har sänd igen, eller FM8 är det här. Skriv att lockon av 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Og et som skriver inn til dere av 55 vi i Lodakastnån, Lodadrottnån, om et sommerfestival et gang om mestje. Etter sendingen der så får jeg velge en hett navn vinnere. Ja, hett av dere, en honalig klasse sending. Så skal vi ikke bare leipet ut da, vi får begynne en sending som jeg har spalt for. Og det jeg vet vel, anker hukser, hatt av velge en sånn sang som man spiller hver for. Nei, jeg spiller en skrøy for, jeg spiller en av for, vi får spille en atter, til hette en... En av min absolutt favoritt av de første sangene som utgjønner nærkene deg. Jeg har sagt av vi kvinner som skriver han og sunnet han. Hun var veldig glad for det. Og ja, om du samt, altså, det bare, det godt. Det så sjående Simona, eller Tola Moen, som kom ut for en, ja, det en rikav arrangeren i Trondene, i samband med Elskje Førjær, løgjen som var spalter i Norrlandesland. Her kommer Tullamoen, tja karakteren Simona, ja, tilkjørende Elsa Maria som synger.

0: Lemma Vær!
1: Ja, det har vært sånn, The Dreams, vi sang sånn Lemma Vær. Og her FM8, her sommersendingen. Du kan skrive inn til okken av 5-5-5-5-5-5. Skriv inn til okken, vi en sang kanskje. Kanskje selger vi førskan tonelageren i det, i samband med at jeg spiller nok snakker førskan tonelager i det. Eller i hvert fall er førskan tonelagerrom. Et land, du kan skriva inn til okken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Vi spelar Nicka Sanchez av Poplist flow någon som kommer ut I 00 alltså Poplist 8345678 och nu tror en av balkon som ösnä sa I The Dreams var a Poplist nutjo flowna där var en balkon som ös chimra spela och sommarfestival någon där var Fair of 5 och sommarfestivalen till nämligen där som är på slutet ett ekon kom mest till och idé och sen inte Mr. Baskerin lockon off in Montreux nu jag vems nu jag vems så vi I kapitne om ett sommarfestival ett gång kom mest vi får höra Sanchin Fair of 5 sound year och vad du gjort Och som inte samma ge, det alltså om man får av Oxbo och lustet Fair 5 av stora paddler av som har sann visdom. Så jag vaknar vi att det här är en suverän konsert. Jag glömmer som en smadrångare. Vi får höra Fair 5, vi sänds någon samma ge.

Dit nummer är alltså inte längre om en artikel 15. Wow, okej. Dit nummer är alltså inte längre av min telefon, men mitt telefonnummer här är förmått är alltså 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
vet jag inte. Jag har haft den. Och om du just heter, men så är så vi och låta rått någon om och ett sommarfestival är att gå med sig som är för att bortlåta efter sändningarna och i det. Och ja, med Anna, och som är sann, kan du höra? Fair Five, som vi akkurat hörde här. Jag spelar alla möjliga goa tonlöjk, alla möjliga goa tonlöjk bra poplist flow någon som var utgivna i London. Det är att, ja, det är goa minne för mig och det är goa minne för flera av tikkun här ute. Den nästa sangren jag får spela är en sang som jag inte hör så ofta, men kvar jag får höra den så också bara, wow! Jag har glömt det här sangren var så goa. Och det är kärande, jag kvann, vi sänds någon, tunnast, vi gärsar, amen.

Her hørte vi først Høgna Lisberg, vi sendte noen Bow Down, og etter det så hørte vi Ona Erke og Melan, vi sendte noen En og en Dæver Før. Det bare tve noen løs som her, vi i, ja, de første utgavene om poplisten, som var et sånt, som var sommer om, ja, og de største, et eller annet, noen av de største sangene som var utgjørende til Færen og Arne, ta i nullen. Her kom hun, nødt til å fløver ut, poplist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, og Hesa flövnar är det näka som har myntat min barn om tog att det var inte gott som att köra tärflövnar för att ha i bilen och ta man för biltur så har vi för äldre någon eller så har vi gjort nörren. Så jag att ta hört man näka att vi tänker oss någon som, ja, som väljer vi är här uppe och det var Arman här i Spotify och kvarsa av synen och jag är värst nog gammalt att bränna flövor och det som här till hörte så det var tannmöjligen man här i ett eller höjra som till största löjning jag kan ta. Så det är det här i spelen också näka av idén. Løs meg ved det, av Poplist Fløvnån. Og etter hesten Løvnån et lært av Taxi, og til så endre utgivet av Fløvnån til Kim Hansen, og til leie Goa.

0: Sommarsendingen er sendt samstarv ved Jusk.
1: Ja, det här var här i löta han kör för eller fyra. Jag var faktiskt inte om det vill jag kallast fyra eller för. Men alltså, jag säger för. Jag hade jag kollar. Det här var så att läsa som var utgivet av Tömon Poplistlönen som vi spelar tonlök fra. Vi är som fyra tumman här i sommarsändningarna av FM8. Jag är värsta jävla här, Vank Danielsen. Och jag har en sms-kapping kvarande i lötena. Om du skriver in till åkara av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Sommarfestival et gongo mestje. Sommarfestivalen verur nu hetta vikskifte, og vi gleder okkon seran ek til atla møljan gavan tannleik vi Italo Brothers, Andreas Olbjær, Rasmus Sebak, og atla møljan gavan førskon tannleik at rett hesum. Ja, du kan svinna til et gongo mestje, vi skriver inn til okkara av 55-90-90-95-95-95. Skriv okkon og et sankinse, etla oina høytsan, etla kanska oina gavan vittjøyt, ja, så du vi ui kappingsne, og du kan svinna og et gongo mestje. Og et lær at

Hatta jag var sjangren manna baden tja Iver, ja ojna av sankt nun som var av poplist flö nun ta som var utgivnar och nul nun nutjo flö var som var utgivnar vi, ja, lövun som var väldomt och känt i ara skoj nun 2000 till 2000 och nutjo tutjo. Jag färg ösning att spela ett lätt rätt som var av ojna av hesson flö nun och ta värda vi Essa Jakobsen till lytter med och jag har inte sanktion tja Essa men jag är så häppen att vi har en annan sank av Kibane och det är sonen Thomas Marston Jakobsen som ändrar inspelade läge tja pappas innan efter att pappen tragiskt för här av Fulton. Så spelade Thomas Marston läge innatter och ja, jag halte att det här läge ett steg att rätt till att jag vill lära någon en det spelar egan ägg på mina hjärtstånd i Ödfören. En fantastisk läge och en fantastisk söva, känslobån söva som ligger 18-4 i hessa enter in spelning. Vi får höra Thomas Marston Jakobsen vid Sandstund 2 liter med.

0: Sommarsendingen er sendt samstarv ved Jusk.
1: At her vi to liter med til Thomas Marsen Jakobsen, soner til Essa Jakobsen, som utgav leie av første sinne, og det leie to liter med hver 8 av de lønene som var, utgjøret av populist fløvene som kom ut av i 00. Ja, det røstene, hesasjonfløvene som spiller tøvnløkken fra hendene fyrre timene og i sommarsendingene. Og hesten fyrre timene vi av hver runde av det, og jeg fer ut i 17 timene jeg spiller tikkere innskjør, tikkere sangenskjør, jeg kjønner blant av i munnen, og Øynast at du skal gjøre, det at du skriver inn av 5-3-0-5-0-5, skriver okkon en sms på inn, vi tar noen sanginstje her. Og om du gjerst heter, ja, så du vi i Lodakastnån om et sommerfestival et gongo mestje. Og jeg pleier ikke å si det, og vi i radioen, jeg pleier å være ærligere da jeg gjør utvarp. Og vi i utvarpen, vi pleier at ikke du gjør Jag vet inte, man spelar att mamma får 100 sms-er och så. Ja, tack för alla sms-er, nu rycker vi på sms-er. Sannolikheten är att vi förringar är inte super-duper iver rastjer att skriva sms-er in till de tävliga sändningarna. Så åtsnö, eller möjligheten att vinna ett ägångmärke till tidskrivet sms-er in är faktiskt rätteliga huvud. Det som att köpa 100 lotasillar till ett etnokjöl till någon lokala basar till när småbyggt. Du har rätt att gå en chans att vinna. Så skriv åkon en sms på av 5-3-0-5-0-5 vid tunn sankenskje eller när jag höllt sann eller när jag går vitt gjort. Ja, men så är det vi att låta drottnån om ett sommarfestival ett gång och mest ge. Ett annat läge som är av topplist flövnån eller Hopplist fløvnån og i nollnån til å være, altså, Eifen og Kare vi sanns noen største og luttlebordje og jeg kan legge at rett hvis ni lærer noen til å lære som ligger mer holdt tatt et hjerte du vet, jeg har jo jeg har, ja, som nekva andre her inne, så har vi Øystein og en av større søster og jeg og større søster som kommer, vi har et fralukt, en av fralukt kosman, relasjon ja, og til å være sånn at jeg jo nok ikke Ja, jeg ikke det mest bråsende, eller ekvistlige, eller fit, mest... Ja, ikke vært det battene som fyllt allermest i husen. Så siste min hånd, som var tannarengård, og kanskje har sin mye temperamenten er, og har vinkåner som hørte yngre søsken, og hørte hvordan vinkåner er skjeldt av, så vidt jeg yngre søskene og alt det der. Ja, hun sakner ganske øyne, jeg får til opplevelsen av at jeg kunne skjeldt av, så vidt yngre søsken. Og hun platte onken tog at... Råba med innan kameran, Mian hon är i vidjan, och så kom jag så fytter in och bänkade på och check in, smilande och fytter, säger hon inte. Och utan att Eva kom in i kameran så får hon att råpa och jäla i hötta av mig, herre färdigt för det här, hur ska du alltid göra kvarkon? Och så måtte jag så fytter färdigt ut ur kameran, utan att ha sagt ett år. Och det här var bara så just när att syskjen, vi det här var onkter några fantastiska relationer och hon ville gärna ösna ha att uppleva en snack kunna jaila i hötti och sen hon lutta på att jag skallt om ja, jag vet inte om det var uppe på den men det är i alla fall det minne som är ute jag hade nog så karst och vi tog i samband någon så domte mig eka väl Sanchin tja FN Kara störaste och lutta på att jag till att jag platte av hjärsta av Sanchin att Sanchin för sista minne tar i hon hej ja, glöpsa ett mer och nödla tvärfyrna för en ägg utan att jag Verlagan hei Gjørsta, holdt ståra. Og i det så tog vi av seg at jeg irriterer gjerne mer i det enn det gjør det ta av i at bruka, ja, munnetjammer og prygge et eller annet. Men akkurat ta så var det snedig sjankring hvertfall nekka som jeg platt, jeg synes jeg døylig og harsht for henne og råpa etter mamma at ståra søster kjør for tre. Vi får høre Eifen og Kare, vi sanns noen ståra søster og Lutle Bodje.

Det här är en god sanko. Fast bara vi gör ju man lutar löt och sådär. För läckert prie. Men sida vi, mamma. Du kan skriva in till klockan av 5.05. Så är vi i Ullotakastnån om ett sommarfestival. Ett gongo mestje som är för att hända efter kändisen i dag. Vi spelar i löt med. Ja, jag har två chanser. Jag har hämtat och en annan efter. Ja, vi spelar i løtene Toplist, Sanji fra Toplist Flövnån, Poplist Flövnån, som var utgivna i Nollån. Vi har hørt akkurat her, Stora Sisti og Lutlepotje, og nå får vi til å høre Jan Berg Jørgensen og Jakob Veie, vi sender noen for lekkert til prie.

det här. Ja, här så snart. Och där var sjande. Kim Hansen, vi Roman Ivar Svenkaskär. Vi åter sjön går som vär spaltar till höjers för Hammer Time som skriver kon en SMS på in your off himal rush in off himal rush no job hems no job hems. Du kan stöta och skriva kon en SMS på in off himal rush no job hems no job hems och så är du vi oj kapitne om ett sommarfestival är gång gång mesje. Jag älskar att höra från dig kon kära lustarar tid är och när darlings. Jag älskar att jag hoppas du har en fantastisk dag. Jag har kvarfallt en fantastisk låt och här sitter och pratar vi tycker och spelar tycker när go lö. Och en annan skriver till Okon. Kan vara till att det var här, ja. Hon skriver: jag vill gärna. Hej herre kära. Hej goa. Hej kära. Hej kära. Hej herre kära. Kan du spela en gamlan slagare till varandra ännu? Dagsens unko må inte gänga ovidande om kvoss och fitter läcker okej, bra. Dagsens unko må inte gänga ovidande om kvoss och fitter läcker och gåver han är. Helt sant en gamla byggda vinkona. Vill så gärna vinna som en fästa på lätt till sista. Yes, först och kvart. Jag förstår att vi måste om bland annat var fitter läcker och gåer. Jag kan kvarfall säga att han var gåer. Jag känner han inte så vart man har fitter. Och jag vet inte ordentligt om ärgen är på sjön till att se om han var läcker. Men jag får kvarfall att spela till att lära en gåan gamla slagare till bland annat. Och till att vara den sanktion som jag lustar mest efter till bland annat. Nämligen, hej med.

0: Hetta sangrin heilt ótrúlega góður. Bon Jovi, Bed of Roses og Sean Eichetra skula feitan ein sindur út, men tí ein sindur snæ at ein sangur 5 og 1/2 minút, so at ein judge minút er spalt round og so feil so feitan út. So ja, tí nekk ver sangur um boy, tí mega raska skrivin, tí mega cool, mega fit. Og í alt meira spalt snæ glú, eg kann henta sanna so hata tíman í have year, men við at kvat.
1: Sommarsenden Jön är sen samstar vid Jusk.
0: Det är hon, Namelia! Jag skriver en hej, det är frukt med. Jag har vunnit ett småfestival armband. Spel och något lärt jag anfört Nilsen. Ja, en glädje honom över. Tack för god sändning och gott sommar. Ett sommar. Jag är inte östnen till att alla samlar ett gott sommar. Apropå sommar sändningen, så får jag lycka att lysa vid nökron här. I morgon så är det så snart att klockan 11 så sänder vi Boinlois här av FM8 och Boinlois streaming av portalen från placeringsdistan till O18 landslinjen i Humboldt, Mats landslinjen i Humboldt, och av tog samma så är sommarsändningen i morgon en sändstid. Hon är faktiskt inte stikt, hon är bara bytt upp. I morgon så sänder jag det alltså från 20 till 11 och så halte jag att han har att handbollsdistriken i Lever tar höra dit med attor och i Klagsvig. Jag tar för att jag drönar till Klagsvigar och ja, jag gör några samlever och onkel prat. Vi är Klagsvigar och vi är fyrkipar och så framvis umån till sommarfestivalen. Och sommarfestivalen, där kan du vinna ett äka och mer till om du skriver ett lockon av 5.30, 9.5, 9.5. Men den fyra tumman i morgon av sommarsändningarna klockan 20 här får vi alltså höra en annan för live tonlöjk. Det är att vi drar alltid att ha live tonlöjk för tikkun höstmorgon eller höstdag klockan 20. Och därför är det att vi har i morgon och i morgon så har vi en framur tonlöjka gäst som jag gläder mig som ett småbatt till att höra. Det här är en fantastisk kvinna, Dania Oddmarsötter Tausen. Dania och Tausen som kommer av vi tjockon här i studio FM1. Och spela några tonlöka lö chaser. Jag glömde mig otroligt Julia Nike från för att spela en 4-5 lö och så får jag ut östne att ha ett tonaligt prat samman. Så tune in här på FM8 i morgon klockan 20 där vi håller oss alla gott. Vi får höra Anf Nilsen, vi Lennon och en glädje. Hanna Mary.

Hatt her var Viva La Vida etter Coldplay som en strandagelle engste seg at høyre her I sommarsendingene. Du låser etter sommarsendingene av FM8 og versjonsjader her I Vang Danielsen. Sommarsendingen torsdag, mikta og høsta fra 20 til 12. Ja, sommarsendingen så mye god at det søsner at han akkurat genialitet og så færre folk også ettergjere genialitet. Ja, og det søsner at utvarsdøyer kring landet har også finnet seg sendinger at senda av torre senderflaten som torsdag, mikta og høsta. Jeg vet ikke hva var Stör men jag vet att sommarsändningen är för mycket börja I kvart fall att sända först. Vi får höra och lära att rätt. Det är en som skriver, hej, kan jag höra onkran sang tja Heina Lutzen? Och ja, du ger mer möjligheter att välja så jag får välja ett lära som inte är nekspalt men ja, döttren kommer då den åttan är till honom när jag förskullt syntjan till Batnakör I samkommande vikan går I. Och det är alltså Heine Lutzen vid sanns någon Noah. En suverän sanker. Öliga, alltså, arrangemanger öliga framför sina tog I munden när sanken utgiven. Så pröva att lusta det ner. Heine Lutzen, sanns någon Noah.

Ja, alltså, det börjar vi att det är så att man ska kunna sätta något över det. Att man täcker av och att det är tolvlägg som så. Och tandlägg och tolvlägg. Och så...

0: miðjun, tú kast eisini røyna okkara VR upplivelse. Her tú kast sykla inn í holur, vitja lundanar björknun, ella fara við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kast tú setta til vel til rættis í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gløym ikki at vitja spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
1: SMS. Utsålan helder fram. Vi suttjast i SMS.
2: Visste du at Safari Transport kan hente pakkar i nærun Øtlund, Europa og heva tarifarion innan 12 timer? Safari Transport. Det næst best ikke godt nok.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav tilbøyene. Portal.fo
0: Det var tær nuts vinter jo. Sett oss i samband med gulluklokkar. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får beskjed til det, 0000. Gullu veit hva det best.
4: Gjæst og tjokkene, det Jekvann Jespersen, fyrrande kringvarsgjøre. Velkommen, Jekvann.
5: Takk for det.
4: La meg bare si at hvordan vi er inne videre arbeidet en eksamen, tjokkene Arne.
5: Det er bra, visst.
4: Vi begynner å brytje bakke, jeg begynner 6,5 år, og tok oss til praktikk i 6,5 år. Så du kan ta kommet plass i dag i sin arbeidsgjøren, begge i utvarpen og i
5: kringvarsgjøren. Vi begynner i utvarpen, og i utvarpen,
4: søndag. Ja, leierkvalt og søndagkvalt.
5: Yes.
4: Ja. Og så tar vi øyne sammen i kjønvarp noen til spennende årene til at kjønvarp ble grunnlagt i fargen.
5: Ja.
4: Men hvor fanns du på i høyre affære denne veien i journalistveien?
5: Ja, det skulle gå denne veien. Altså, opprørende jeg var en utpreg av matematiker. Det var dumt meg vel. Men fjæsset jeg var ikke speiteren, skolten, den grønne skolten. Ta fjæsset sinte vi i planen om skådablanen som går ut. Og æsne i Høytland fækste vi sinte i Pjøyvisen her i Vitan som var nærmika blei i Høytland. Her halde jeg av hun kom, og jeg minns godt at vi søkte Tullia, og søkte opp fræsne for jeg søkte var nok Tullia. Og vi slik slopp opp til grønt, men vi slopp beinleis inn, og så jeg var lengst jeg slopp inn æren, 3G i Høytland enda i, så det var spennt, tror jeg.
4: Ja, men nu har vi hørt Lukas som har takket færdig ut av 3G enda i. Det var også spesielt ved det her da, Øystein.
5: Ja, det var også spesielt.
4: Du var sammen med, ja.
5: Det var et halv som ikke prekk finnes. Det stod bare vidt at gynnskjer og hver protol vidt at finnes, men det er ikke lov til rundt nå.
4: Nei.
5: Men det gjør det så bedre til at det var nekk nemmere ikke å slippe opp til. Nå tålte man ikke røret det vi igjen i eldtanken.
4: Nei, og det var masse i
5: om. Det var masse i, og det snur seg om at man har skrivet oppgaver om førskolen i Trojvær. Og nå knappt skulle man skrive oppgaver av danskolen. Det var jo pura skreft. Det var ikke etter det. Og vi var så tall som ikke ville gjøre løy til at oppgaven skulle omsette til dansk. Og dømast ut fra tøy og tøy til det, at det ikke akkur oppgave til å drømset.
4: Nei.
5: Det var det som dreier jeg ikke om. Og for nek var det ikke et kjøpskapverdig ting, men kanskje lykkes ting. Et praktisk ting, hvor skulle vi forskrive eksamensoppgave av danskund til å skrive føres, tror jeg.
4: En er sagt, lasta føreskund og til eksamen i danskund.
5: Ja, det er heldig vi var for kjæreste. Det var stått litt, tror jeg, skal jeg altså si.
4: Ja.
5: Helt pisrøvende, det var det minst.
4: Ja. Og så, ja, så blev det livet, så blev det så om du ikke var prægt, så blev det lidt nyt, så det var ikke alle stru i åren.
5: Ja, ja, og et halv for vi er ved omkring alt.
4: Ja.
5: Så, og jeg forstod til Aarhus i august og i 5 år. Og begynte jeg journalisthøgskolen, og skolen tog inn det første omfør, det var så alt annet år. Og... Jeg har alltid trest rymlig av det, ikke først ned ganske, det var mange føringer og koniger her i omgang bo Danmark og så gjør jeg, og et av våre sånne garvige råtter som Monto visste jeg, sånn som at vi er journalister helt fra Sagnansparti og så gjør jeg, at jeg sa pensjonistajobb.
4: Var det sådär att du gick så att det flöjde att de som gick samma vid det hade lyst i ett eller två år universitet och när det kom Arsland i Stockholm?
5: Det var flöjde ja, som hade hört det till han. Och det var en ödja läggvar åldersmåner. Den äldste månen var ju åldersen och alltid. Och så var vi ett nek som var om och man kan alltid, 20 år alltid.
4: Ja.
5: Det var det funnet, det var inte det.
4: Och så skulle man ha praktik?
5: Så de har praktik, ja. Och det var ett problem. Det uppfordrar jag också till affärer eller förgör praktik. Det var en mangel på praktikplats i Danmark. Och jag attlade mig så i utvarsvärm. Man har ju en telefon då. Det var en telefon av gången jag kollegen och så. Så jag måtte vid buss om man i Gellerup-centret och ringa till utvarsvärm och spyrja den jul. Ja, och ringer på fältet. Men så ena för ett nästa så säger han okej men så är det för dig plats. Ja. Så och så började jag här 1 februari och i Kjellsers och minns det så väl. Jag hade en kjol, stod firmar, knappa trådgen i åttna här och så inne och som han var och satt jag mig in och i varandra var ledes och kom German här och kom inte German här och så här. Och så sände jag mig på loftet att packa in gommel tygendörsk som låg under vägen när jag sorterade där och manar och så packade in och så ett myska brunt papur. Så jag visst du fick sända mat i fyrsten vad hette det här som men det här gick två veckor också så vi sätter av vakt och jag vakt och jag fört vi alla hinner
4: ja yeah.
5: Jag hade först då jag sen hade man ikvä kapror och malen där de var öliga väl och stod kom ut och vad kors blöj alla sen och så är så är
4: ja. Men jag har två facts var sen jag upplevde att arbetet samma som var vi tar ut vart börja alltså när skol och läsrattar och var i sen. Marsrein.
5: Och då så långt sen så är vi i lunchen.
4: Ja.
5: Ja ja, det var en stort lit då vi höll det till redaktion tror inte redaktion höll till. Ja, är jag hade jobbalansen och Bridgeback. Det är alltid så att han har en deadline, alltså att han sänder sig väl i. Så ser man här och pratar i hög och säger, det var minst det bär och hon hade tagit att dra. Så minns jag en av mig, som han sa på en del av Gibbosvina. Så en av 25 på Johansson som har varit hejvare än ekvar in och säger, möjlänkare koppar. Tjokavra koppar, säger Elias. Så häcker Elias ut, men säger han att Möjlinger ligger i lejen i Kiba. Så säger han, Möjlinger är koppar.
4: Jag var nog tilltidigt av Fimbo i Johannes, han var sin kuddarsliv och han kunde lumpa Elias också.
5: Ja, ja. Det är gärna sin. Men så är det.
4: Ja, så varst du här. Gås lunch var du praktik i utvart, men var du alltid innan?
5: Ja, jag var alltid till... Ja, jag nog varit till och dest.
4: Ja.
5: Och så för jag socialen. Och mycket man är. Och här var det Huggen Jules så jag. Barry Byer. Som man är redaktion och lite till här nyast i Kjuragudde. Just nu socialen där. Och vi går två blå ut om veckorna att ha så här. Mycket av fördjade. Och vet att jag funnits samstör. Det var Barry Byer.
4: Ja.
5: Herman Jakobsen och Dagny Johansson var pjå, lade jag i pjå och tar jag i eje ut men då blev jag eje allt det här
4: men då blev jag nu var det
5: men då blev jag nu, ja så det här var det första här var inte vi om man hade fotografer man måste ha myndna själv och framkalla där en sån en renn i tjattlaren
4: ja. Det är en myskarum.
5: En myskarum, ja. Men det är bara still.
4: Det är bara still, ja. Och så Atlarus, senast året.
5: Så får vi Atlarus senast året. Och då hade vi Bilvi, så det var Atlarus. Och då hade vi Finchit den äldre jäntorna. Så då var vi tre som får Atlarus. Och så var jag inte så grön i skolan eftersom så. Jag hade ju i april månad då begynt man att göra hörsuppgångarna. Det här minnes det, jag gör det så hos uppgavna om där alla uppröjningarna i folkhögskola. Det är mycket gott.
4: Ja. Och så är det det. Vad känner man så att man lever att lära?
5: Ja, så får jag att det gjorde det. Och jag vaktar här och det här jag säger som jag har haft delta som vaktar. Men jag dömde ju alltid öjliga väl att gänga vakter. Då jag annarkort heter fru i morgonen. ett hejde frun sedan parsten. Och onkran hejde onkran skajva fru till er. Vi var vaknade igen upp. Så tänker jag väl, det är man är böten. Alltså, jag bjuder så onkran att det här var till. Så bort man bara vakna om och så det passar, ja. Så det här gjorde så att jag är nere till vi får om en tjongarp.
4: Ja, og medan tog vi inn det varst her, ta flott utvarp i Østning av Brysbakken igjen i Sortus.
5: Ja.
4: Var det en stor brøyting?
5: Det var øyne løye, vil jeg si, Østning. Det var mann med en li her, en gammel bakkehus, som ikke var sett ordentlig stand. Og så kom han igjen i et av fyrne utvarshus. Så man føltes ikke hjemme først. Plus det att vara Bridgebacka, så hvis du inte visste så var det bara Indle Ola Jakobsen eller Jäkter en tur ut landstöre eller Leon Löktig. Det var allt runt om här som du skulle ha fätra om. Men nu var du helt ut utanför bögarna. Du visste nog inte fina utvarshusen, men det var inte man så i Eisne. Det man måste säga att det vill se fram emot innan att man byggde ett hus. Det var man säga.
4: Så är du här i utvarpen till Svarta Sjönvarp begynner att sända förskunden 5 på i början ta om varje i 1900 och förfors.
5: Ja.
4: Och till början så jag har alltid halvan august du är i ferie utav första dagen här.
5: Ja.
4: I Donner blir det första august.
5: Ja, du blir ett färdigt ferie.
4: Ja, och det är klart.
5: Och det var så det och jag har nog alltid haft det så där så det är torrigt att pröva en gång. Det var näck som så att jag kan göra det här färre om man tjänstfälla i havn att arbeta att jag är i kjort. Men det var så och det var öjda spännande. Det var sen tog jag. Jag får så nya rationalhems. Men det är 6 år när det var inte en tjej i det här skilt på den måten. Det var alltså det var en pioner tog och jag måste säga att jag får och fems. Då är det att nu var nu måste man göra också. Det kunde inte allt vara bara så ut. Så rådde det.
4: Men det var länge det här i sommar, det första året.
5: Ja, och det var faktiskt ången som skriver i Thomas eller alltid. Lägga så öljan i aktet alltid. Och det var alltså det var alltså team som var oss. Det var vi 35 på i det OE, fyrstene. Så var det som vi räknar och säkert sammen kör bandasändningar. Så kom det kvar 30 och Sigmar.
4: Ja, i all Bergklart kom då vi
5: började.
4: Kanske måste ha stött och Jakob Halt kom då.
5: Ja. Så det läste sig att. Men alltså vi anar ju inte om man gör det som varp. Men man lepar ut av barnbeinen och ja, i allt det vi kommer ju på något annat.
4: Ja.
5: Det var alltså förnöjligt att göra det till. Hedgerne var ikke krasne, altså. Du får ut av bygd, du får inn av flæka, vet ikke. Intervjuet stjåren, kanskje 8-9 minutter. Så leier du bare så myntene der, og så flæka med linjen, og så driver. Og folk helt det der var fantastisk. Men så er det selv, først og fremst var førerska tekst, en filmstump. Alt er pura, det var alt revolutionerende for meg, altså. Så det førerska tekst, en ölskum film i Lokshort.
4: Men jag tog samman att fortalte i syndrom till att vi började att ta 1. augusti i den förrfors. Ja. Och det var väl långt om häst i november.
5: Ja, det var en avbjörning. Utvarp och Sjönvarp var ju två stånare som då begynte att konkurrera mot kornören om hittjärnar och lorstjärnar. Och det blev en öjlig avbjörning. Vi var begynt i august och i november kom så väl. Och vi hade inte någon utgörd det. Vi skulle få lov att bruka välkipanna som ett datafirma har ment. Bland annat lägga till utbarspö. Det är inte som man säger då. Det var inte bara vi. Det måste man förhandlas till. Så kan det vara plås. Och så allt det att avveckla.
4: Välkvöld.
5: Vi hade inga maskiner eller göra grafikkvilar. Så det blev just så att säga att en grafiker, det var Inge Johansson. Han är förproducerad sådana stappar. Så kvar som urslutet kom så slå han av golven och klippte procenten upp på er och klistrade på alltså talvorna. Så blev det vustar och tjänar. Det är bara väl till. Men det var öljigt intremistiskt. Men här är det. Så hade vi till den att landa igen. Flor runt om allt land, alltså.
4: Ja, jag kan gå, jag ser kan jag fortälja det stort lilla sönder som jag upplevde. Ja. Vi får till skogar, säkert vi är. Vi till nu, och det var tarpajer som inte är mitt långa långkor, Sveinbjörn och Edmund som var tillskivare. Och då kom ut i skogar så säger Edmund med mig att varsågod, vi får lycka till skåpnar att flytta den här cementningen i hejan. Men det är lite när det är ute. Det är länge till att göra något vatten och det har blivit jag mest. Och så kom han där äntligen ner och jag var sin sol och så. Jag ser för runt att vi skulle bli mig i dessa röstning. Och vi tar en tumma affär. Så säger jag ett mot. Adne, tio. Nå, jag förstår han, men han måste jag kvitta. Så flog vi till, där hade en som de kallar för ground captain, en danskare som stämmer i kvart och fjol och kvart och kvart. Så han säger, nej, vi färger i vår och titta. Så flog vi till vår och så sätter vi den här danskaren ner. Så väntar ett och säger att, säger han, nu får jag till Mishnes. Så får vi till Mishnes, men så väl intervjuade man under en gatlikt ut i Mishnes, där blev mist. Vi kom flickvande höjmatter om välpasta halser och flog ett vän och någon att låna. Det var däcka mjörska, just. Sådana var det då, och det var så rävliga. Gav vi och tar från Tyrlund. Så vi tog i Tyrlund, var det Tyrlund här någonstans, var det Östund och det var först för att jag förringar så färger i Erva.
5: Ja, ja. Det här gjorde det här så ärende, så det var ström, kan man säga, att det var inte en tjej i det här.
4: Nej,
5: inte det här var en
4: tjej. Och inte var lojka.
5: Nej, inte var lojka.
4: Och du visste inte att du skulle arbeta som morgon, kvar du väntade i kvällt.
5: Nej.
4: Men så det är väl arbeten att ta första. Det här gick nog långt, kan man säga, att man ligger att han har. Men det här blev runt vid de männen också, jag vet, det är politiska och sådana stitch ta, just.
5: Ja. Ja, det är som tror jag.
4: Och här är alltid man att säga att Finnbo Jörsaksson var ju, han var ju primusmotor och kort i Akon som...
5: Han var han som var ju också, eller stingen i Jögden fanns av titlarna och så, som halte en idé ändå han.
4: Ja.
5: Han var med oss som, alltså nu blev vi rättliga väl och kom sin sammanläsning, men han var med oss som sa fram och tog in. Alltså, då det är sådja lejtsen här, Gustav ja. Kom, ja, det måste vi göra för...
4: Ja, Mestland inte var tillvar.
5: Ja, det kan man säga. Men här var det inte forskjellig som var nytt.
4: Ja.
5: För åttan hans lums, det var nytt.
4: Ja.
5: Sjönvarp.
4: Ja, du har ju så, Gustav, ögna helt speciella åttan hans fyr.
5: Ja.
4: Hon var kjurella längt, hon var lustlans.
5: Ja, det var 1906 fors. Da i Gorbachev och Reikan kom jag halda toppfond i Reykjavik. Och jag fällde till att vi bestämmer att det finns just löt. Och då var alla hotellrum, det var väck. Alla lejebilar var väck. Och så måste vi regna att fläcka det samman. Och det enda vi visste att jag sov upp i loften och i husen. Och jag var äldre än jag Elis Poulsen. Det är en hus här ute i Flåvatlen, Reykjavik. Så det var det. Så skulle jag ha akkurat transport. Och jag vet inte hur Gustav kom med. Det var kommit för i öronen och sa han blev hemma. Så säger han, hatta ska jag ordna fyrtiken. Jag ska sända en bil i en container i Reykjavik. Så kan jag köra dig under Reykjavik. Jo, och det så blev jag, och vi förstod det. Och då så såg jag bilen som blev hemma. Då hade han inte limousin i Vaskan, att det är ditt annan kan kalla det. Och det kostade en container, och här körde vi, och så skrev jag Faroese Broadcasting Corporation, stål och stäven, av bakgrunden. Och då säljde vi sin limousin. Du kan inte lade horan upp innanifrån. Så samma måte ut och lade horan upp. Så här kommer vi till, och vi hade Sigmund Poulsen, och vi Olsen, och vi utvarpade. Och så var det, vi hade Karsten där i, för Sjönvarp. Så... Det var en stort litur.
4: Ja, men hur svar det? Kom det inte helt ut av Flåvallen?
5: Jo. Reikan skulle från stedet. Ta stångte där vägen mellan Reykjavik och Flåvallen. Kettlavik. Och så var man här färna kajre ut andra. Och vi befänkade oss ner. Och kajra så in av amerikanska basen. Och det var allt, det var allt för kärstans, men man lägger mig kärst av ett, och så kommer det så störst brej än en myrskoman i en form, och blir här och passna. Og han fikk så passet, og han var vekk en 20 minutter av til Lockshort. Da var det ikke noe god nok, skulle jeg ærlig. Så det var nesten det, men selvfølgelig, man kommer ikke så tatt på og ta det så det sammen, men men vi var også alt så sammen, altså det der, altså Gorbachev og Russeren, der bor jo bare Maxim Gorski, som da i havn i Reykjavik. Så kort der midtelen baten, altså Maxim Gorski, og i til Høyta, som en sånn måltøk i hus, langer ut i Reykjavik, altså utenfor i havn eller vi havn her. Og så kort der, og det var just, det var en rød av sånne limousin, svørste limousin, innast over mot Sjånen, og her var politikerne og embassmennene vi, så omanfyrer vi en kvarter av tret, her vaktene våre, rutene var ruttlet nye, og børsene stunket ut, og da kallte vi ut i helvetsfer, altså. Det gikk kjøtt for trygdom. Så det opplevde vi skulle nok starte på, altså vi så der kvarteren gått ned. Så det var faktisk en almindelig fer. Så en er fer, vi var resten her, jeg var resten her i Uretaget, Reykjavík helt holdtrusk er jobba det om. Sendt og beinleis av hva det av Tinkvædle. Og så en fjöld på en 3000 folk sitt og syntja og løyen i oppfra Tinkvædle. Det er en opplevelse som olja brennes i minne.
4: Ja.
5: Og så minnes jeg at fra tøy til høren, så var en tøyne funter, Jon Hannibal Valdensson var utvalgingsrøyre, og vi var så en tøyne funter, og så får jeg alle spørre om å slippe å få en samrøve igjen, og så sier han, ja, jeg kjøper bare en samrøve, han er en affær kjønner vi før. Så står vi i intervjuet igjen med NRK og DR og alt der dit, stod siden av Lortav.
4: Hei, du tar kjørt avtale ved Arjen?
5: Nei. Det blev avgjort här.
4: Ja.
5: Så det var en ett upplevelse från Island. Ja. Så Island är alltid väldigt ett land som är utomt att leva där för att säga, det vill säga.
4: Ja.
5: Lodges och Sindrock, och då var det lite Gorbachev, så det var inte vi att alltså vi slapp jag sitta själv och klippa i studien Jarov. Och så satt det bara till klamsoren och det första igen. Ja. Så vi såg att jag gjorde sändningen lite där under natten och sen där var jag material den efter och så.
4: Ja, jag kan ögna här alltså. Så minns jag, och jag kan tänka om honom. Ögna för att jag följer i fokus.
5: Ja.
4: Och vi köpte av.
5: Ja, det var det jag snöjde.
4: Det var det jag snöjde,
5: ja. Ja, och jag kom på till.
4: Ja.
5: Och det var så öliga funkt. Det var en knallrätt teppe.
4: Öliga när jag förra var det, eller?
5: Ja, det var helt nødvendig
4: nesten. Altså, som går i
5: kvøk og gå. Og det var så lukka mye, ikke alt om her. Det var et trett knall.
4: Ja, Arnhard Røye, vi må si, ta best tid å sende direkte herfra.
5: Nei, nei.
4: Ta best lest tid.
5: Nei, nei, det ble sendt hjem som barn til flikkvara, musikkvara.
4: Ja, ja, fortell meg så rei at dette.
5: Ja, alt var, teppet var rett, og jeg kom på alt, stakkallen, han er heller ikke for... Så jeg var rønter, han ikke vært så god lunsj i Sjønharten da. Og da visste jeg han så ut ikke alt den opp, samrøver og bo i vinter og alt. Da visste jeg så alle myndene er heldig reier. Og jeg snakket så hjem og sier hun på at de måtte ikke kjente ham. Hvem har jeg sett han lukket av? Og da var jeg nok så arg, det jeg vil si at jeg nevnte formøverne i Føyrebanken kom til min, i Føyrebanken jeg sponsorerer til å sende bånd til hjemme.
4: Ja, ja, det var sånn...
5: Det var leieflåfer.
4: Det var leieflåfer som kom hjemme i banden.
5: Det var leieflåfer som kom hjemme i banden og passet. Så spør jeg meg, altså, hvor var myntene så reier? Jeg sier, jeg er svært skyld, jeg vet ikke. Så har dere vidt, jeg vil også vite hvor balanse i Lorsås muskler. Det var... Så vi egnet seg fra to, jeg vet ikke. Nå, da det endte, så skal det være sånn ballen. Alt skulle få et, og det er godt å drekke, og så er jeg. Men det var så mye at det kommer ikke fram. Og her ganger folk som er sveng, og kommer ikke et eller annet egen. Og da begynner det å skanke. Vi har bo i et møte noen fyrlige som så vil det kanskje ta for midtleg. For midtleg blukka i falskene og sinter. Det skulle det ikke gjøres til at folk som kjenner at inntek alkohol og tommer mye, at det ganger alt godt.
4: Nei.
5: Så det var et ordentlig avfest, på den måten.
4: Ja, så det var det da.
5: Det var det da, ja.
4: Jag kan men det som hände så alltså sen satt nu till är i min som drar 5 slide 5 ta helt och det var nog när i som vart om ta en väl en möjlig affär och klara sen.
5: Ja. Och det var så att starva som utförstår blev släst. Och sagt då. Och effekten. Och jag har ju ofta huxat tankarna om att som oss ansa efter att du inte ändrar er. Alltså, inte att du är nöjd att sitta här arut och arren som värst och göra det samma. Det var en liten underbackad. Men det som var utförstår, det var ett alldeles starv och helt av det var spännande. Så tog en arren här inte varit så gröstodlig. Tog här hade det varit ström eller särskfolk och lastle och...
4: Ja, så snackar om du tog in i utfarten och arren tog konst ner.
5: Och arren kom ner, ja. Men det rette meg ikke, det må jeg si. Så, 1. mai i 90, får det. Og så følte jeg at jeg vil ta i hovedet, nå skal det begynne en nødt til å skulle slette alt det her kjellet som er verre, og begynne bare en nødt til. Det må jeg si at vi får sånn til å gjøre noe bedre, skal jeg. Det må jeg si at ta fall til det som, altså, hvordan kreftene blir det gjennom leiser, altså. Det er et nekkert konsept, det er et magasin som er farger i det, om venner og fiskevenner, og så videre. Og det er femmere, er folk under en kjinn. Og det var nemlig et av tog som ikke var sant om. Det var noe som mente det at man kan ikke lete folk slippe beinleis til mikrofonene, utan at du har en kontrollerer hva det er til å si. Det tror jeg på at det var bare en spørsmål om en løtla tog som er vant til det. Og så ikke minst så gjør det vidtlunds noftere han der, Børge Kruse og Einar Gjense. Og at gjør et program klokken 11 leiakvöld som rævdjan jeg lortet etter. Det helt enn det var unikt. Vi kunne gjøre utvarp, et leiakvöld. Så de tingene var øyla populære, og man falt til at det var en øyla Eller drev til at vilja gjøre utvarpet ganske sendrøresten, ja.
4: Takk ikke feil, men var det ikke tøytøyne at gang morgen farger oss med
5: bjeien? Jo, i alt det var Daniel Høygaard og Tor Mikkelsen som var der visste å gjøre det. Og sånt at lever enn, altså, så det var en lei,
4: ja.
5: Så det, men det var så en annen tøy.
4: Men visst du hickar och lutsen iver arna om på färger till tatuina som du viskar som ja. I milen och nån.
5: Ja.
4: Hur snäck bröttest färger till arn?
5: Det är bröttest realiga näck. Så kött ju kom 7 oktober 2012. Och jag minns det så väl att det bekände jag ryktas klockan 20 på morgonen. Så minns vi till skundraken här var en redaktionsfond. Og vi minnes alt som vi ble enige om, at vi skulle spørre alle eller alle, det farger færen for litt, og færen under danske omsidning. Det gjør du ikke. Men alle sa nei. Landsbakkastjøren, løgmauer, og alle. Nei, det var ikke tale om det. Men det var det faktisk aldri godt.
4: Det var det større mot. Men hvis man hikker atur på at tatuina opp til 2005, altså det sørste årene i forskjellen og første årene i 2015, då tar man å suttje, då tar vi det nå vel å suttje hva hendte?
5: Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke så godt, altså. Det er akkurat det at åren kreppene kom, det gikk det så rævlig godt. Minnes røvene, ja, nå kjører noen kjeldere av 5, alle damer, så vi er et helt spesiellt land. Det är en arbetslös. Och också en kärpsare.
4: Han säger just, och har mäckna silt i mitt det budskap av liv och kärin.
5: Ja, men så var det inte.
4: Nej, vi finner det så östning är mest kärlek som är lånare. Men akkurat han tog in ta här om 2005, tror jag, alltså, det var inte stolt av hela arbets.
5: Nej, det var det faktiskt inte. Och öll hade varit på ankrum, så att säga. Stålen och smaven i närsakna. Oj, där man fick man i åren.
4: Och folk flytt i landet?
5: Ja, det var ju rävligt. Alltså, 15% av verkadalen av folkene flott i avlandene, og 25% var arbeidsløs. Det vil si, i 2003, da var 40% av folkene og i fargen beinleis rakt på egen, altså, av egen kropp,
6: ja.
5: Avhøysen her. Så det var jeg rævlig til, og jeg kom jo slett kjatt frem.
4: Hva er det just vi hukker på den tjåken som tjau?
5: Ja, jeg vet ikke om det just så grønne, ikke hva. I alt det verska så jeg sier at man kan bare ta alvorligere og populære avgjør hvis man stender med virkene mot muren. Og det er det som hender, det danske kjøttene kommer inn med fengene og setter krøven. Og vi tar det nå, altså, at landsbanken, nei, buska bare å være om ditt og datt, men jeg har ikke noe lort rett. Så man bare håper det ikke har rett.
4: Nei, men det var så også en tå at danske forsvarsrådene har noen evn som fylte vi i forrige, og gosset tjekst her, og det er lort av først politikere, ikke selv om jeg vet.
5: Nei, det er helt man aldri, man helt ikke som sender hånd om det, det er et kjørt av forstand på det. Eller så, det er sant. Nei, det var en dag på tog. Det var det. Selja at disse husene stod og tog med alle stedene, yes.
4: Men det hendte jo også til at fortsatt et litt kom til ferie og sier til hus i hånd her 500.000 verdt, og så er bygd her 300.000 verdt.
5: Ja.
4: Så var det ikke nevnt av rabansj?
5: Nei, og det er bare det. Så ser jeg mekanismen her. Altså, så er det veldig stort, så banker ikke god ferie. Og huset ikke engang. Så det straffer jo alle bankene, ja. Man kan ikke undre seg hvor fast banken bestemt er til provenyet, begge vi har gjort opp i verket, det var en forskjell 50%, ja. Så han er ikke verfallet.
4: Nei.
5: Og, men hva hender, altså, 8 år, 18 år, hva hender, ja, og så langt jo i Tudja, ta for eikvalet. Og vi hadde et bankerkraft på 32, og det er til 1,5, og vi hadde et til 6,5, og det visste bare ånden. Til nå tømte man ikke mer etter bøle ved føringen. Så da talte vi bare landet.
4: Ja. Men at her vi, at vi kommer så lengt ut, nu är det nu frågar jag Gerard om att jag är nu allt det alltså hade det vi lån vi halte och allt det som var bara nu till kanske schakt men Eriksson som är just och choken där han har också sitt nämnt i förra banken i Aarhus och har inlett han med nästan men det här vi halte någon som var öle ekvislig akkurat och en stor skip av patch som kom och så vidare var vi halte någon orsak till att vi förra hundran till.
5: Ja, Laskan så måtte jo lege vi helt nye ut dem.
4: Og skipene fra landen.
5: Og skipene fra landen, ja. Og det var jo større som jeg sitter i arm av det være, ja. Nei, det var jo, ja, så hadde vi farmaskipene i Eisen, ja. Det var jo Eisen,
4: ja.
5: Så, men strøvene er sikkert øresen i det, altså, jeg råkner vi at skulden er ikke en egg, som må være tatt av et eller annet. Men altså støvene i 4.5 da jeg kom på i vankene, altså, det var forferdelig. Altså, Fiskesalen var for litt, Smyrland var for litt, kommunene var for litt, Nekvhuserhalt var for litt, og det var faktisk alt for litt. Færre Sifold var for litt, ikke minst dem. Og det er Nekvfolk som har mest siden av tog som tog opprådning ikke var her, ikke vil slå. Det var nøyet. Men det er bedre.
4: Men tak også vi har som ikke var så ødelig om budskap som edeldømmes, men det er ikke øyelig kjøtt fra tog at vi er helt nye av båtene til det fra gengen vel at.
5: Ja, det må man si. Men altså, det er så at vi har haft øyelig av tog nå, men hver kommende av tog nå fra, det kommer fra oppkjøpfisken, vi har sett okkur sjálva okkar eigin kvoti í nekvar sum var øljastór. Men nú har vi so just outside of makrell og fyrir silt. Og vil tælla seg ver token til mamt, annars skal slekk kunna fiska okkar kvotar. Tøy nú kunna fiska við silt í norðradal dømmu sum og makrell og í breskun sjekk sum. Tælla seg. Och så en älvinne som är ganska strukande i Tornhögen, Bryssorna. Men det kan brytas. Var är vi då?
4: Ja, vi hade ju också, det var också ut till tog in ett av arbetet här i forskningen. Jag tog med älvinne också till förra. Då började man älva, tog en äkla älare.
5: Ja, ja, det var ju fjärs lockshort som ja, ja, det var fjärs. Det var en stort läs. Vi var nog sen då så lands och gjorde reportage som var på. Så får vi var det norra gjorde sentigar såna för norra bergen och allt var gent som just smidigt som hjälpte jag kom finna så var det nog så. Jag kom på att vi som fotograf måste minnas rätt. Jag ska helt säkert. Så var det då att Elbrug och det var akkurat som i förr. Äldre pensionärer och fiskemäver i en blå källstrakt och vi en kassett i hötten och där så skrättning va?
4: Det var firman som gjorde fåvor.
5: Det var firman som gjorde fåvor, ja. Så pratade de på kassett. Så på ett eller annat tidspunkt så säger han, hur ser vi sjukon? Ah, säger han, pura varligare. Vi har en del sjukdom, men den värsta av dem alla, det är övensjuken. Och den finns ingen medicin för. Det var så jävligt gott sagt. Och jag tänkte att det är akkurat som i förr.
4: Ja, det är inte
5: bara här. Det är inte bara
4: här. Det är inte bara här.
5: Det är inte bara här. Det var akkurat det som är.
4: Du, jag tror som ungefär lyssnar att till Sjöna Stitchen. Jag säger också att min kollega tar vi vår samman i han lade det sig att jag var ensamförare när hon tror att jag hade så hört han gå stappan i boka och punter tar han gjorde några stappar och ekonomiska analyser och så här. Men han tog en berg i utvarpen och i kärnvarpen. Kvärt är det mest spännande journalistiska så här finns vi?
5: Alltså, jag hade att tog en kärnvarpen är öliga spännande. Jag säger det, man följde inte över en kärl i det här, men det var härst. Och då gör man några fel i trädet så att man inte anser sig om att arma börjar på det. Det är helt över en god tid. Och så alltid att utvarpet från 50 den nästa år här nere, det är den bästa tiden i journalistik som jag har haft i mina tid. Tror att det var så öjlig framdrift så i fältsjön. Och som vi säger, vi kom ju öllna som nödja som hälterhusen i nåttan rannar och följare det. Här faktiskt att börja inte in och säga sina mening och så att kvalificera vinnelösendingar. Följare det att rysta och som sagt, vi inte sända utvar på morgonen. Och så är det sånt här att vi nog kött klarar jag för att sända dagen runt. Och det var öljan jag som har delt av tog igen. Vi skulle bruka pengar och sända musik och nåttna, men faktiskt kostade det inte, lydde jag inte mer, kodogrammes. Och efter han kom maskiner som spalte själva och nåttna och inte var arbetet. Så var det en service för lilla fishermen och de folk som annars var jag vakt och nåttna och tänkte att lusta sig utvärlden. Så det var ett brakt halt i att komma här till då. Det var öde som ville jag att nej, du ska inte vara bara så vanlig och tvattl. Jag klarade att hålla fast och det seriösa och så här var fyllde vi gången tonläs. Och den äka som jag producerade en äka av förrigen till första tonläkare är i mina version blir så fältligt att vi kunde ha sådana gång först framlägg en tonläk som vi har. Det är det stackars altruister som folk.
4: Ja, men jag vill ha för att lyssna att till journalistiken. Kväka de där bästa, ta du arbetar som journalister, kväka de där bästa arbetar vi? Var det analyser, ekonomiska analyser, eller var det andra ting?
5: Ja, det var sådana ting som intresserade mig. Alltså, och jag gillar, när jag sitter några ting i en sammanhang, jag minns i dem. De körde i kärnvarpen i 6 och furs. En sändning som är folk att gå.
4: I 6-4.
5: I 6-4 år är folk att gå. Och jag är för radioreisande. Där må jag säga att han sändningen, hon var fackliga välkvalificerad. Men herra god som vi var i atalet att det kommer att göra mynter. Vi satt i en trött och fortalte och ikke noe mindre, men da var det rett skup i samband med sendingen, det var at jeg nådde at kjære samarbeid med Hans Fjallarsson, Paul Pedersen Funnige, og Viggo Dalsgaard Skalavik. Det er truttjør, kjør det i lenger samarbeid. Det er rabene det finnes det der stedet, og det er dokumentasjon for at det er vårt ene som var etter, fra at det tog inn fra 46, og det var da Viggo Dalsgaard sier, jeg vet da, bøyene kom jo før jo, bøyene kom jo før jo, jeg vet da, det minst.
6: Ja.
5: Så, ja, ja. Men det liksom dokumentasjon her, det
6: ja. Og det var jo sånn i Østen, altså du kjørte nok sånn at vi politisk kan skjønne stikk og ganske særlig og på under kreppen og ta,
5: ja.
6: Men
5: det er som jeg mener om altså lødsender etter at ikke alt ble bedre, altså såpa,
6: ja.
5: Altså at det er noen ting som er, jeg må helt fast ved å gjøre noen ting som er seriøs.
6: Ja, det er alt som er bøyna grunn nu i samfunnet som man lurer som alt som man fyller seg vi, hva hent vi?
5: Ja, og en par stra legitimitet når jeg har utvart, når jeg lever et utvart. Ja. Altså, jeg har et utvart som bare sender fjæs fjæs fjæs, det er veldig stil.
6: Nei, nei. Takk om vi det er ikke da, som går her privat og
5: sånt. Det er ikke grøv.
6: Ikke på samme måte, det koster. Ikke andre enn deg som setter her i husen selv. Men vi skulle også lykke å nevne til at så gjerne du leier fra deg som stjører i Kringvarten, så hevde du, finnes vi andre ting, du er veldig stjører i fellene nødvendighet i Altsjøren, lykke til fire annere så gjerne, eller så.
5: Ja, jeg sier opp, jeg har ikke noen planer om å gjøre oss i Kringvarten som tatt av for å leide dem, og vi har gjort øyene, altså jeg gjør det avtale vi landstørsmannen om at standa fyrir samanleggingsni av utvarp sjónvarp. Og vi var komnir lengt, vi hadde gjort et skitsprojekt til hvordan vi skulle bytja huset ut så at utvarshuset ut så at alt kunne være her. Og vi hadde kjøpt jør, vi hadde kjøpt en skovfri trø, som var granna trøyen kja, utvarp noen trøyen kja hans hjød også. Og til ikke for bøtna så jeg skulle kjøpe en skovfri trø. Men det lukket jeg så at få lave til det, og skulle vi begynne noen forskjell, men annars skulle det være en plantasje her oppe, som nok ikke kom inn, men det var en av treitene, og vi skulle ikke bruke bygdene av trønene, frie i trønene, men vi skulle bare hevende av frie, det var noen av kvadratmeter, til at det er kvadratmeter, så vi skulle ikke bo ut av oss. Og det var sånn tro i år, at han hadde strømmelig ikke begynt, og men så visste jeg seg at det kom en sprenger. Det vil si at landstøret bredt sitt lyft. Så sier jeg, så har vi en kjøring mer. Så sier jeg opp.
6: Ja.
5: Men jeg synes hele tiden at jeg fikk et godt serv. Og jeg ble stjål i Finland Nådaskip. Og jeg er ikke stjål over i åren. Så etter er vi til nere at man skal skapa noen kjølver. Ja. Som vi da beit av Sjønvarp begynner jeg jo, og det er utvarp i sønnen til. Og det er jo sånn, klokkene tog jo arne man er fått av seg, og vi fikk skriftstå i vinnerhusen, så vi kom i miljøen til vinnene. Og her var det så i 16 år, og vet, det kom så det seg det, jeg vet, vi var vidt alla elever, vidt alla samlingar i höver från 2008 och till gast till Sejtjana. Och till snöjt är det inte råb uppe i blöven och är det sen där så du kan se att det här är rötten stegen, det som du helt. Och det har alltid fungerat i öliga väl och det är samlingar som vi är till Strandalandafonden där det har fungerat i öliga väl och det har gått samman och allt det där. Så det var det som så hendt, så jeg synes det at makrelle avtalen, silte avtalen, svarset avtalen var oppsagt der, og vi sette jo om egen kvoter, så først skal oppkjønne vennene kjente i øyelige penger, altså tøyene. Og det ble selvfølgelig ikke vidt, at på et eller annet tøysbruk måtte være inn i avtaler etter. Det ble stjørt av makrelle avtalen først, og så gjerne silte avtalen, og man har sett det var veldig heppig til at silte avtalen, så da fikk vi det engang til at vi skal silte i norsk og kjekv. Og så vet du hva, så er nesten alle silten jeg har fisket i norsk og kjekv. Og det er så atter en tromfer i fra Islande, så er så pjøst ikke fisket silte i islandsk kjekv i år. Så det er der vil jeg gjerne ämmarska och kunna oj akara fisk vi nu i skift. Så det vill säga att det är det alltså det bästa öllen kan man säga. Jag har gått av några stads för att jag har alltid en 120 tag i utvart på Sjöngård och lagt samman och en furs frilansare. Det var strävligt det. Vi hade ju enka omsättning till att jag var snäll. Det bara i stånden var som förlyttlig till att ha en omsättning i HR-männare och så för kjället. Då vi var i alldeles bara i stånden. Vi brukar hänga att jag kände det här. Så då stämde det här vid allt andra folkarna. Nej, vi är onökt. Där det ska brötas och så vidare. Ja. Så minns det omkring från sig. Kanske var det Grand Prix i förrjan. Den här gången kommer vi till att det kostar så förfärdligt. Alltså sådant tänker jag. Att du skulle bruka nekva tvöj och kräfter på att hära.
6: Ja, men jag kunde ju också ha varit sporten. Har man inte framvett nu till att man ser ur Örnland och vi såg att det är sitt att bruka förrjan. Det är som det kallar för AI eller konstig intelligens. Det sägnas att något som jag säger till er att ja, det stora blev i Danmark, Berlinske, måste korsta en journalist och jag hej bygger ett AI-skrivande grön fyr, så här är AI uppfunnit för experter som uttalar sig, ta fundsverk. Det är att journalistiken och allt det här till brott och öjlande, alltså bägge de sociala medierna kom och så nu att det är vi AI. Gossis, har du på att säga till en spekulärerna kom på det?
5: Jag har inte sett mig sån här in i AI men alltså och när är man konservativ då? Och när är man rättvist kan man säga på vakt
6: kritiskor,
5: ja alltså vi vet att raktmaskinen kom ja, så måste du rakna det efter först när jag vet om det var sig också inte ja. Så jag vet inte, nej, jag har aldrig hett er Mara Kolvestand än så det andra gång ja, jag får slim i kölvan upp alltså. Det är skog korrekt, alltså. Rättliga detaljerar om min data.
6: Ja.
5: Men det är ju att det är brukat till svintel. Och svintel är alla ställen. Alltså. Först gör man pengar, och nu svinnar man ner till någon. Ja. Alltså. Och så är det ju,
6: ja.
5: Men det är viskar som heter ska också kunna styras. Kom till jordsamma.
6: Ja, helt du tjejst att det här kräver mer av Milton att det är korrekt att om jag utanför jag citerar och inte lärar källt så är det korrekt.
5: Ja.
6: Alltså är det inte månen av sina konstiga som kanske ser det och sen du
5: bara får fint? Jag kunde umvända mig att jag kunde brukt det som alltså
6: oblåst.
5: Ja. Alltså att pröva och så finns det fakta. Och så färdigt jag kunde vi som nägna hjärna.
6: Ja.
5: Det är aldrig är nej just det. Det är inte 100%. Kjöld som att det är alldeles saliga när vi.
6: Ja, ja. Men det är kan man kanske säga om kvart. Tar samman när det är sett in nu.
5: Ja.
6: Att om det alltid är väntar att han vill.
5: Ja, det är säkert inte det, ja.
6: Ja. Men jag kan säga något till dig, hvis du hickar efter att hon är yrkeslöj.
5: Ja.
6: Milan är det här inte så rävliga hur jag tyckte alla ständer, men det här arbetar ju i Milan och till dagligt.
5: Ja.
6: Jag var så stor hävda, men jag har alltid helt enkelt och salja stått lite.
5: Ja, det har jag ens helt enkelt. Och tycker han att alla det är inte bra. Alltså, det är för journalistaskolan i 45. Det har öllt folk med våra så vägna öronen. Ta vore några få kipa arbetsplatser, det var det tänk. Och några få kipa arbetsplatser i Dvarpen.
6: Och det var det.
5: Det var det tänk allt där att ända på en show. Helt inte det. Och det var det. Men och där är det kvart en 200-300 journalister som arbetar i Milen och är snära sen. Så att utvecklingen är över öljer.
6: Det är en kört.
5: Ja.
6: Ja, ja. Men nu är det också äcklare här i frutog här när sagt.
5: Ja, jag bryr sig näckvart hur jag vill köra vid. Nu har jag ju nog att hur jag vill köra vid.
6: Ja.
5: Det är det.
6: Jag vill helst förstånda dig för att tacka dig för det. Och att du har ju stått där kommande golv här.
5: Ja.
6: Och sen tills inte äcklare då. Vi ser det allra bästa framtiden.
5: Ja, tack.
6: Tack för det.
5: Tack.
6: Och därför är det Jonas Akasson som är tekniker i Sjåkon och är utgjort i Gregersen.
7: Nu är torsk och

0: släcker tostan.
1: Törvar arbetsbilden en hjälpande hand. Vi tar var lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Bilek tui, var bilrökt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.

0: bröstkrabba. Och finns ju en, ja, alltså, då fick jag en avimersing som var, alltså, nu får en dag av dem. Och
1: ja.
0: Det var, ja, det var några år som ordentligt mest och till. Och som har mest öll som har lustat. Och det var då du blev mött igen av en lakna. Och
1: ja.
0: Vad var det han säger, vet du då?
1: Och finns jag vita från, eller ska jag tacka för början ganska. Och finns jag vita att och heja en att tog till och ta data. Men så får jag veta att det är sagt skrift att vi går. Och bara som att sitta i en stöv här. Du ska få veta, är du sjuk eller inte?
0: Mm.
1: Så det enda vi också snackar är ju någon tälte vid en dansk lakna. En dansk lakna. Hon var usökalt. Och hon säger bara vid mig att det är bråskrabbe. Och så tar vargen också fyra ägare bara att det är bråskrabbe. Och så säger hon till att spräcka här och så spräck jag ut livron och ut knoppsannar och lymfenar. Och jag var så här, okej, ja, god kväll. Kan du opereras, kemo? Ja, vitsi, ja. Och hon bara, nej, tyvärr allt som frusk. Så kollapsar jag bara allt det hela. Och jag hade ju, minns jag kan bara säga ett eller annat vid att min här var på Adnley, jag har en dotter och så säger hon bara, ja, hur snart var dottern? Så säger hon, är det 2 år? Ja, hon var 2 år då, det är 8 år så igen. Och hon säger, okej, okay, jag tror helt enkelt att du är det till dottern för skola. Och, ja.
0: Den personen är ju stor.
1: Nej.
0: Hon går gick ett land. Nej,
1: hon var alltså. Ysa kväll. Snackade vi en av sjukrasistkammer som jag, den som jag har haft mest. Så snackade vi en om ett i 18 flera månader att hon och hon var så chockerad. Alltså hon blev faktiskt varit lite att man kan säga så att det här är inte rätt att göra det
0: naturliga linjer.
1: Ja, ja, det är inte vita det.
0: Ja, men det här var så ja, och det var faktiskt kan skapa eller kan fortälla.
1: Ja.
0: Nu får vi back to it, vi kan prata sen drar.
1: Alltså detta var i augusti 2020. Och så snackar jag också på samman och kvart
0: september
1: 25.
0: Ja. Men till dig som inte känner det så kan du lycka introducera det och fortälja sin August lunch du har haft.
1: Ja. Ja, jag heter Anna Nilsson. Jag bygg i Kvivåg samma vi mannen och kämmer och dotter och som heter Cecilia och så har jag en liten hund som heter Flikra. Hon kom in och bullade att han är på en sjuk. Och dottern min är eller dotter och jag är 4 år nu. Med hon som är Jonas Björn. Ja, och vad jag gör, eller nej, vad
0: gå slunch, när var det du fick ett staffest, säger du?
1: Jag fick ett staffest i august 2020.
0: Okej, så du har livet vet du i ett och
1: mer än ett? 22 år.
0: Men och Louise kan skymna Marcus Nick för Louise hade det brått alltså Eisenberg var stor. Eller när kan det då hyggra att ett mindre nog så här visst ju inte är kapitel.
1: Ja. Ja. Det man får ofta det mindre och Snapchat eller pappa är upp på det Google Photos eller vad det heter så att alltså att hette hänt för 2 månader sedan. Och så i chatter eller här ett lag, alltså mer än 2 år sedan. Jag snöjde Arne och Cecilia på det förut. Så var det så att, åh, här fann jag akkurat där jag var på vägen. Ett lag. Jag har sett bilen kom med. Och tyvärr så inte, i munnen är det ju annars inte sentimentalt. Utan det är en effekt av att den fann där jag var på vägen vid Cecilia.
0: Ja.
1: så det här som hyggade att jag var, åh, här köpte bilen. Åh, här fann där jag var på vägen. Och det har gått vid att det är anta var jag ett litet av att precis 5 år sedan.
0: Mm.
1: Jag minns nog så gott att.
0: Ja.
1: Men ja. Och så jag på hyllet och också att jag hade varit stort Aron i Fandag och var sjuk. Och, Alltså bara hittat efter. Alltså jag gick i skolan för 2 månader sedan. Och också jag hörde nu. Vi är så färdig i skolan och färdig att ändå kunde ha var som en ordentlig arbete och
0: framtiden ska börja.
1: Ja, alltså få sin drömmar ekonomiska stabilitet, kan man säga.
0: Mm.
1: Att då kunde äntligen ja, allt kan vara sånt normalt.
0: För jag hade det ju mega sträva kring skola och Oliver stod nu ju att nästa
1: ja.
0: Och till en stor kapitel i livet någon av det. Det är en annan finns ju big thing och men kvart för drömmar, för stor samman för kvart för drömmar då är det allt nu, kvart är så brått helt då.
1: Alltså, min drömmar var ju alltid att jag skulle till en stor familj. Säg att du tror att fem böt. Ta väl. Och gärna behöva ett, ett arbete här i Trevst och jag tog dem till gott arbete och fyra vänner och kunde ta nästa och jag fick ett arbete och flåvet till mig. Här i arbetet och i kundingardition. Så jag har ju nog integration, ett och så.
0: Ja, du fick några erfaringar sen här och så.
1: Ja, alltså och jag kom också nog på samband vi fyra folk.
0: Ja,
1: ja. Och, ja, och ta väl också min intresse.
0: Mm.
1: Och jag trivdes ordentligt där. Och jag började ja, jag fick fast starv första augusti hade det där i 420 och alltid är varje mammografi där i norr eller också rörst då. Så trevigrattan och så. Eller inte en gång trevigrattan blev 20 gram äldre. Jag har någon angst i vår kvart visst nu i världsjuk jag klarar inte att fokusera arbetet.
0: Mm-hmm.
1: Så jag var väldigt kärlek och jag blev...
0: Men som jag kylta den och så att det är väldigt rädda god ut det och...
1: Ja, det är... Alltså, jag blev 20 gram äldre och det var inte press och nedkämt dator och... Det funnit jag ena lös till min bena vägen att... Det visste gott att jag kunde inte ha ett arbete här. Det här som jag arbetade här kunde vakna gott vara 16-18 timmar. Och det visste det gott att jag fortsätter till och kunde inte ha skiftande vakter och... Så det har funnit jag plåst till min fyrsidning.
0: Så det har gått.
1: Ja, och jag började vi. Alltså det var så löjligt till att jag blev sjuk så var jag så ja, jag var sjuk och mälte så här fyra månader eller vad det är man nu löjligt till. Alltså, vad gasar det, ja. Och jag ska alla till arbetet. Jag var uppsatt på att jag ska alla till arbetet. Så jag började så arbetet, jag tror jag var månader. Vi fyrsidig. Här börjar vi 20 timmar i veckan.
0: Var det här januari 25 eller var det?
1: Ja, januari 25.
0: Ja.
1: Och
0: vad gjorde du så lugga in till? Nej, jag går så långt jag arbetade så från januari.
1: Så, ja. Så ja, så börjar jag som sagt vid 20 timmar i veckan. Jag hade varit så långt en månad så får jag långt ner 15 timmar till att arbeta var av lovet någon och att mina öronder är... sjukhus någon eller man ändrar i havn. Och 15 timmar halvtid check och i tillsärska sommar, visst det var vet jag, så får ni göra touch timmar. Ja, jag vet jag halt bara jag kort så nog och am jag själv var så jag och grejer bröllop i fjärresne. Så här tar jag för mig några planlägging och arbete och planlägga till jag, men jag skulle nästan ha varit jag skulle nästan leva normalt liv, jag skulle vara social och jag var i Danmark 2-4-4 till 2 konserter och vi kör syster mina och
0: hade väl inte något annat än kroppen?
1: Ja, och ja, till jag hade så de som föregår och så arbetade jag och jag hade för nere så touch timmarna. Och så får jag till Danmark en frutjade. Här är flera nio och så får jag gå hotellet och så direkt ut. Alltså inte bojen, men bara gick inte runt. Och så hem, sova, vakna jag, får jag gå ut och shoppa, konsert i bojen. Och att jag vaknar i sundagen ut och shoppa och flyttar hem. Och så alltid månader i natten. Alltså, jag var inte sjuk, influensa. Mm. Men alltså kroppen kommer han har varit smart extra djävul alltså jag har alltid varit hemma nästan en vecka.
0: Oh my god, du brukade se vad han kan.
1: Ja, ja. Alltså allt det här.
0: Mm.
1: Och jag vet inte, så har jag bara kört bara det vi att okej, okay, nu må jag arbeta och jag må köra av och det här var 6 september till 16 november och jag måste bara vi känner till att hela gången som jag måste sjuka med dem. Och jag har alltid sagt att jag säger det inte vid nägrann att jag är inte tungt i arbetet, eller inte tungt, nej, att jag är inte klar i arbetet. Jag tror att så får jag också bara folk var sig alltså. Oh my god. Du var då för hon och allt och grejen ju alltså jag säger till min mamma men då nägran. Jag har alltid i check vis när vi måste må annars först någon.
0: Tjolta du över bröstkrabba så huxar så alltså. Ja. Stort för.
1: Ja, jag har också jag huxar spärs några andra folk också och jag vet, jag har alltid masserat på att jag ska andra göra och jag ser inte vad andra munnen alltid göra och jag tror inte att se att jag är inte klar att jag ser inte att jag är det. Så hur ska jag, ja, jag är ödat för det alltid.
0: Men du då var så att jag till året visste att mot dig själv att se att jag uppmåter en person som är en friskan kropp.
1: Ja, och något är som mest här jag lär mig till för att vi, alltså vi kan ha en jävla 20 gram älta till ta jävla 20 gram älta. Hur läget som är bröttast. Alltså jag kom hem och jag var alltid trött. Och ringde en lä och ta checka. Men det var jag... Alltså, jag blev så irritabel när Cecilia vid att det skulle sluta till för att vi skällde igen. Eller.
0: Mm.
1: Och så för att jag blev sjukamälda att jag hade långt refus. Det är som man säger. Mm-hmm. Ja.
0: 100% och att känna ödligt att tror jag att man bara huxar alltså att det är bandet där man ödlar frustrerar ut någonstans
1: yeah.
0: men då du gånger på hemmamattan och häver en sjuke plus att mamma och häver den mentala kampen och ett alltså det är slöjus man har stått fjusa
1: yeah.
0: Men så blev du så jag sa ett uppsläggat där så blev du så fyrt jag pensionera
1: ja, så faktiskt får processen nästan bara en gång till att det är för månader alltså jag har alltid sökt om det december eller jag blev 20 med november och sökte om 40 personer december eller januari.
0: Ja,
1: så december 25 eller januari 26. Ta vars för en i mars att ta blev alltså för jag någon alla.
0: Hur känns det för det för att bara 40 personer?
1: Ta väl planta föds. Det är väl planta föds så till att jag är glad för det att nu vet jag det. Alltså det är, så nu är det att jag syns av en ekonomisk och frihet.
0: Du vet att du är stridiga och du kan hosa med dig om att passa på dig själv och din familj.
1: Ja, det är så viktigt att du har en stabil intöke. Och, men ja, alltså det är mega råd att veta att du som enkelt var inte kan ha en ordentlig karriär. Eller du fick en chans att ha en ordentlig karriär. Jag var typ av smörjning för att jag skulle inte göra livet. Och så fann jag äntligen av det och så blev jag sjuk.
0: Du ska få skriva en bok och istänkare. Du är så väl att skriva. Jag menar allt som du skriver, maten du lyser, ting och på, alltså det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Och det är ofta det är fullt kallt. Man känner sig att nej, det är något att doa. Men jag tror att det är näppt för det och fettet är lagt så helt det du inte till ämnen som du behöver. Men det är det.
1: Ja, alltså det är alltid bara till att jag har bruk för att folk skiljer mig och jag är så ensam att lösa. Så jag har bruk för att allt det som jag säger det är så som är inne i min hötte som jag har bruk för att folk vet att jag spär kanske runt och Ja, hon ser för inte ut.
0: Nej, men det är äkert det. Och jag kan gott fänga mig så. Det som är alltid blir fantastiskt vid tunna brukare. Alltså, jag har alltid, ja, det är samma som jag rör in vid sin potter. Det är som du lyser ting. Och du kommer till den här personen i söve. Och du gör först som möjligt att skilja det. Och spekla sig ut där. Och på akra mat är det som bara att... känns det inte spett för det att jag då ser det i alla fall skilja det men följde du i alla fall skilja det bättre?
1: Jo. Alltså familjen kommer så är det bara. Jo och alltid är det att själv folk som inte har alltså bröstkrabba men bara som är kronisk sjuk har skrivit till mig och ja, så, jo. Det
0: är fantastiskt. Det är gott att du ber en av enkan.
1: Ja.
0: Ta två första fiskkroppar med en. Kostar det nu också, nu du gör denna vänka. Och här är nickfilter och det är flera som är så just vi med sig att du rör en nickrörste vid tusen du skriver. Ta två första fiskkroppar med en. Var det näkare du kunde spegla dig i färgen?
1: Nej. Nej, det var inte sån. Alltså jag får beina vid en ut alla ett efter bolkon och alltså jag ringde Sean till beina till kroppen med oss fylla, ja.
0: Mm.
1: Och te, här slapp jag beina in och snacka vid ena och så är jag kommit i en ungdomsbolk här och men jag är den enaste som nu är inte vi är, har vi varit den enaste som har varit sjuk. Jag vet om ena som fick bråskrabba attor. Men jag vet inte om hon är värre attor. Men han har vi snackat om det. Jag kan inte ha slevänning i landsjukhusen till sådana som krabbar med kycklingar.
0: Mm.
1: Som har värre att lära sjuk. Men ja, så nej, jag tror att det är ången är förr igen. Och alltså, det var det som jag får göra. Jag får ut och lajta, jag får Facebook, jag får Instagram. Och, så har vi funnit några som har bröstkrabba och jag kom i en dansk bolk som heter för kvinnor med kronisk bröstkräft. Mm. Men med allt sånt här är nog hållsrush.
0: Mm.
1: Syns mig då?
0: Ja, tackar till jag. Alltså, det är en gynla. Det äger inte att komma fyra om man får krabba mig när man är unger.
1: Nej, och inte så... Och inte, ja, inte så uppslutt.
0: Alltså, är det vi aggressiv kräft du har haft? Ha? Eller?
1: Ja. Ja. Alltså i dos utlätt kommunalt att det lacknaliga ornament.
0: Men den är hur näkra homing när jag menar att du snackar lacknaner. Hur så länge tog gingen här du inte vet av att du har haft kräft?
1: Alltså det räknar vi till värre nog om tar ju på vägen eller värre på vägen.
0: Tog hormoner och ta?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och som jag blev ju på väg ja, alltså jag var på vägen för till 2 år sedan. Till något jag som heter Torspunkt. Jag fann det att dö. Och så miste jag en man och attarna. Och så fotograferas. Och så tar jag kommit att för ferie. Så sitter jag till arbetet hos här och flåvet till någon. Och det blev så kallt. Så prövde jag bara värma med händerna när jag kommer.
0: Korta ner i
1: brösten. Ja, korta ner i brösten.
0: Ja, ja, det gör vi alla. Jag kan hänga i botten.
1: Ja, nämligen. Aspera, prövde man lomma.
0: Ja, ja.
1: Men så fann jag som en sån knut där. Mm. Och jag minns att det var en torsdag och jag alltid ringde till mamma och så var det också kanske att det är en mjölk och kyrstol eller en fatt. Ett eller
0: annat.
1: Ja, och en knutjol. För syster min hej är en sån knutjol och hon var yngre och tappade upp flera veckor. Var hon inte. Men jag ringde så till lakna månaderna och släppte så till kommunlakna. Och hon var så tillfälligt och skamma kräftlakna. Och hon är nog vid beinavägen att det var jag också. Men hon säger det inte.
0: Mm-hmm.
1: Hon ringde så en man att han vid en sjukramälding. Jag får långt där sjukramälding. Och så spurgade hon en stund till. Hon sa Jack, hon var ordentligt fitt ända ner.
0: Mm.
1: Och så kom jag in efter sjukramälding. Hon stod här och bojade efter mig. Till att göra mig det. Och så klämmer jag mig. Och ja. Så hon var så tjätt och att det var blivit som det var.
0: Mm-hmm.
1: Men.
0: Ja. Men ta vi snacka och ta.
1: Ja.
0: Ta snacka vi nick om ett här vi att då är finns ju ett av vidare för lagt någon och ta var ja, det var länkt till Lien som det är nu.
1: Nej.
0: För att så för sjung om man kan se kan man gå till att jag det tycker man kan gå till att en kapra eller två. Men kvärt föll då att du blir mer van vid det eller kvärt crash du så mentalt.
1: Ja. Som jag säger att du kommer då för som en helt lös jag inte var nästan
0: ja, ja. Alltså
1: det tar till kommer när jag tar snackar först för ta vi är alltså vi synte nog i värvis ner denial alltså du alltså är ju
0: krepp
1: ja alltså jag vill så ha ett normalt liv och vill det klara att som att landa klara jag men alltså till ja och så jag vet med dem till Rönkeby. Som purör.
0: Ja, nämligen. Ja. Det är ju totalt mega cool.
1: Ja, och jag slapp vi. Och jag har så tränat, lyckats sedan ta och gick till spinning och nu börjar jag cykla ute. Nu tar sommar i början. Jag vill skattla sommar verkligen, men och till jag börjar jag på en antihormonella vidger som gör det att min kropp får i övergångsalltså. Og ein av biversningen, øvelsen i medisinen, og takkje at man får øl og noe på inn i liene. Hva annet?
0: Hittaturer.
1: Ja, hittaturer.
0: Visste man eisen med sosjonen og da?
1: Ja. Mm-hmm. Ja, jeg har ikke haft med sosjonen siden sommer i fjør alltid. Så det ganske ekko ting til et... Jag vet inte vad man ska ha något till tar man för flyrbutton.
0: Mm-hmm. Men det är en stor sorg.
1: Ja, yeah. Yeah. Men ja, yeah. Så mälte jag mitt Rönkeby. Och jag minns att jag gick till att lägga någon flyr för att jag hejs något på inne och jag hjälpte ut någon. Och för MR-skannare, för jag finner det av kväll, det är som för James något på inne och ta vär till inte något. Alltså, ta vär det gamla att lägga till när vi... Alltså kroppen som sitter i ritchen och i beina grunden här. Men så jobbar jag cykla och är det också något vid gångt och ens nevanta sjuk och sådana här är det något styrkevänning. Och på innan, alltså på innan är inte väck, men hon är minimal i motlika att hon är värre.
0: Mm.
1: Och där vi så snackar vi lacknarna ens om och de håller att det är ordentligt gott för mig. Jag måste lägga spyrja att hej ens om det helt att det var rejält affär att cykla och rynka på ute. Det är nog så intens.
0: Yeah.
1: Och det är bara om jag börjar pröva. Alltså, jag är inte orskar så gavst jag, men det är helt att ordla gott för mig av er gångt och göra och kurs och sälja sig nu att jag inte arbetar.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, jag följer att jag är så glad för det att jag är vi och jag är nu att jag inte arbetar.
0: Mm-hmm.
1: Sälja de första tygerna framman jag stoppar arbetet tog jag att Och så sitter här hemma Atlantdagen och glor en skärm till Tishnaga Matumer.
0: Nej.
1: Och så låter det vara som det är i färgen. Jag är stupan som färg utan en tur i mojande regn.
0: Nej, helt inte.
1: Nej. Alltså,
0: ja.
1: Så att kunna häva till att vara vi och i, alltså, vara vi i Rönkeby till er ju att det är ju ett källande och jag har alltid de flesta vita om mina stövar.
0: Mm-hmm.
1: Nu vet jag inte mycket, men...
0: Nicka dem,
1: ja. Ja, jag säger i början, jag har snackat och visst ju hur jag vill ta. Och jag säger att jag tror inte att jag kommer och säger hej, jag heter Anna Nilsson. Jag har brådskat på.
0: Gott, du kan ha humor.
1: Ja, det har gått.
0: Wow, det finns det man lägger ut mig.
1: Ja. Så jag försöker att han tar upp han och säger folk färre nog att finna att query är det och så tar man snacka över jankran så är det alltså, ja, vad gör du? Så ja, jag är på isch. Ja. Så hittade jag också mordet, så jag fyrt mentionist, ah, kvitta, och så mm-hmm. Och så förklarar
0: det. Ja. Så då blägar jag bara bomben av det, men ja.
1: Men det är bara vajk hos... Jag uppe här då, men folk vet inte vad jag ska säga att jag har det högre att det är till att jag...
0: Mm-hmm.
1: Men jag får ju det nog alltså, tar det stolande. Så tar man det som jag sökte sig ner, det är sånt som kan hjälpa mig att jag skopar, du vet, mm-hmm. Där man klarar.
0: En fällskaper.
1: Ja, och ja, så här är alltså, folk framför, folk attanför, folk så, att se en sort att rosa det eller då ett tejeva där detta
0: mot version.
1: Ja, så det heter ordla gott och du klarar det gott och ja,
0: och så snackar man mitten så in och
1: det. Ja, så där man tar man orskar.
0: Mhm.
1: Så ser så hade det gott och du klarar det och nu är bär hatt ett och så är jag.
0: Alltså stralar det att du tar så mycket.
1: Ja,
0: det blev ordla så shit att du smäller det här boom alltså.
1: Och alltså och jag vet ju så vändningar eller vikskiften och ta följt jag lag ändå. Alltså jag var samman så jag det ut jag ett och några show jag hotell och Hilton.
0: Mm.
1: Och alltså så det var annars så cyklar man och så får man hem. Och här så för vet alltså cyklar jag så var jag hotell någon och går ut samman och sitter och snackar och följt jag komma för att känna folk lite bättre och komma mera. Mm, alltså det är en kanske inte vissa saker nu här och nu, men jag kan gå över sin smärjan och jag är typ som börjar färd upp till folk och börjar på ena samtal och jag är mer så att kom till och snacka med mig så tar jag snacka efter. Yeah. Här jag följer, okej, nu kan jag gå för ut till folk och snacka och
0: mm.
1: alltså man klämmer kan annan och säger att det var ordentligt gott och tog klara det gott och mm. alltså så kände det att ordentligt gott alltså vi har samma med folk som är positiv att mot det.
0: Mhm.
1: Alltså inte värre än att vara runt om folk här då bara här det bara negativitet och alltså
0: mhm
1: för att
0: snacka om det.
1: Ja.
0: Ta till heavy. Ser man öl ofta tar man hör sjör som glöms fast kan vi klappa mig in ett lag och som är mist omkring kärran och så. Mhm. Och där får man ofta en sättning i hötte som är mina problem är lite.
1: Mhm.
0: Ta ett ord till dem med nu, ta ett ord och finns ju liksom man ära briller på. Ta ett ord och finns ju ett annat perspektiv på livet. Är det något du inte huxar? Oh my god, hur grann jag inte omar det här? Och så vet du inte skott i det här då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Alltså till...
0: Mänkan.
1: Ja, och det är inte till att jag ska säga att jag har det alla nog värre än till ordet. Men att höra folk grannja om... I dag ska jag inte döma dem, men ofta jag hör folk grannja om och först. Jag har också bara... Ti.
0: Ja.
1: Alltså, du har det så gott. Du har... Det var poppar så upp på Instagram chamber att du kan ha vad tusen problem intill du får ett hälsoproblem så har du bara ett problem.
0: Ja, det är så gott det att
1: ja. Ja, jag var så ja,
0: det passar.
1: Alltså för 2 månader sedan så jag var inte grenja om det allra minsta och det kan jag inte, jag kan gå grenja om också, men så det är det så
0: ja.
1: Ja, att veta att att leva nu och att vara leva fram i vår
0: och vara tacksam för det som man är.
1: Ja, yeah, man ser det pris på till little tension. Mer och mer och tojon är det inte mer viktigare.
0: Mm-hmm.
1: Vi glömmer alltså jag har varit sinter extrem och det hade kommit till dotter mina vi gemma och jag kan inte få ut det. Jag har bara sett han i en tumme i morgon. Och jag har bara sett mig vid en sätt. Bara som jag kan inte missa. Så tror jag att hur man är.
0: För tog in oss då jag bara.
1: Ja. Och så till dem sätter vi runt uppe. Då ska jag vara bort från en hela vecka. Till första fär och i... Ja, till första fär 2 år jag ska vara väck från så långt. Och alltså det mesta är att hon är för en sår i ett vikskifte. Eller, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och jag föll till Orland och mental fyrräkning för mig att skulle föra bort för henne och i tjej hela det. Jag missa tjej det vid henne. Och jag vet inte att jag var inte för honom, för jag hade gått. Ja.
0: Nej, jag vet inte om
1: jag. Ja, alltså.
0: Du vet inte, alltså, man vet inte hur framtiden ser ut. Mm-hmm. Eller,
1: ja.
0: Men det, jag har hållit att spela det om det här och tyckte det är något som också om det här. Vill du först komma nå? Hur så ser tung eller kusima krappe. Hur så ser du in stöva ut nu? Alltså ta var du kemo och körde snacka lite för då?
1: Nej, ta var akkurat.
0: Nej,
1: akkurat stoppa vi kemo ta.
0: Okej, ja.
1: Ta var akkurat börja på att du har man vid gärna.
0: Ja, ja.
1: Vi börjar på det juni.
0: Och ta passa jag, vi kom lucka nata ja.
1: Ja. Så ta var det också nytt stadväck.
0: Och kvärt är stövan så där nu alltså då ett hur så ser krappen ut eller att vi snackade så hade det upp sig utan han var hur rå eller kvärt ja
1: alltså till det samma nästan kvar för till och det var det att till minka några centimeter jag har alltid börjat helt från början så tagit helt för allra först för att ta helt tomorgon att han var stött vet att 40 millimeter heter att ta han. Och så att han där kommer halta över vid kem och så mycket ner och 18 millimeter.
0: Mm-hmm.
1: Så det var det fantastiskt. Men så hade vi det rå att låta in. Men och alltså i beinagrunden. Alltså det ser att det är suttit i kjorten där. Men också man vill att jag har på inne.
0: Mm-hmm.
1: Så det ser också är det nog men det är då inte suttit där.
0: Och så är det så störst kanske, eller?
1: Ja. Yeah. Och det ser man i livet när jag kommer att det är så att jag minkar för kvar i livet. Så i livet här är det som sprätt ut i imsa stan.
0: Mm-hmm.
1: och det såg jag att hästen minkar och försvinner så först.
0: Tycker
1: så det är ordla gott. Vi lagna värnen så kallade det bara stabilt.
0: Ja.
1: Så
0: men det är tack och så känns det för det alltså så det tack gott. Tycker jag det är väldigt rävligt men stabilt.
1: Ja.
0: Kat också är till att du fick se på en om att det var ro, var det var så glad, var så skuffa eller kat också det.
1: Först för var sen skuffa och så är det för du vet för kvar jag för så jag måste alltid lycka. Så det är så nog alltså psykisk fyrraging och en skanning.
0: Mm-hmm.
1: Nu ska jag skanna en attshot och det är bara det vi har. Nu vet jag att annars ska jag stå. Jag fyrar mig ofta på att det ringas. Att jag kom in, så jag kom in där och ett lag sett ner och så säger lagt någon till gå på. Just att man inte dreier det ut. Alltså.
0: Mm-hmm.
1: Och jag fyrar mig alltid på att jag sätter mig ner och hon inte säger. Så att okej, nu vet jag. Mm. Nu vet jag kvart klockan är slig och i fyra är jag på att hon får se att nu är det vuxit här och nu måste jag skifta vidger och
0: men kan det alltså men när man finns där väcker ju sån det var gott att det kan komma åter det där hur man hörst om men mm. men så länge som du är i hissen här eller ska man alltid hålla det är det stabilt
1: ja i sport så det är väldigt tröttande för mig alltid att det går kort 3 månader så ska jag ta skannern 3 månader att skanna. Jag kör en så kurv upp och ner till att okej nu får jag böjne och okej nu är det stabilt så färger spärklot upp efter och
0: då får liksom och nu kan jag kvilla med 3 månader.
1: Ja.
0: Shit nu vad jag
1: ska sätta ut. Ja. Alltså tar gångs så håller andra månader så börjar jag okej nu när jag ska skanna inte nu ska jag åter så färger ner åter och jag säger själv lackna jag syns inte ivrigt då. Alltså i början när jag skulle se att skannaren var fullständigt ut. Jag sa att jag var bryxen och grät medan jag med kvart i och här. Här är jag nu lite bara och det är bara så. Kom, jag bara får det i sig. Kom, jag släpp in till lackna nästa vecka. Jag kommer svär. Se om det gått eller ringt. Och
0: du också bara kunde känna mig mejl.
1: Ja, så är det här. Och hon säger så just att han har 2 år vid ro så kan det föra ut när man bära. När man bär för skannaren bära, och gasar igen, för skannaren sätter på manna. Så jag gick ganska nu eller nästa för så är det till sätta på manna, hellre än 3 på manna. Och där åkning vi något gott ting.
0: Till det är gott ting, det matar vi
1: det. Så kanske jag är det minne och minne. Jag hänger av sjukhus och kan vara sent om det är normalt.
0: Hur så följs det att du som man körer och drejer en sjukhus? Hur så följs det att du för din näck? Vad känslig följd att ta?
1: Det känns som ett heim, men att det ordentligt blivit, alltså, det blev så normalt för mig. Alltså, jag vet att jag måste komma här och sen drar runt till att man finner parkeringsplats. Det är fucking omöjligt att finna parkeringsplats.
0: Till lov och bannar.
1: Ja.
0: Det
1: är omöjligt. Jag checkar akkurat bannar med dottern minne. Så kvar jag händer den här lomman. På Pyrö. 2 parkeringsplats. Där hittar jag. Det är Jotse Svaboskola. Det är sjukrusten. Det sorterar man ska få ett båt för att göra sjukrus.
0: Jag vet. Men vad ska jag ha ett perspektiv där?
1: Ja.
0: Vad ska jag börja göra? Nej. Jag tror jag får böter. Alltså det är det 20, finner jag parkeringsplats, lunch som inte är till lampan för första.
1: Ja.
0: Och så säger hon till mig, om jag kallar för båt, jag säger, vad ska Danmark betala någon 20 kronor för parkering? Jag betalar bara för parkering snabbt nu. Och se. Men akkurat 20 kronor nu, ta er där sin tur och kom om till vita, vi tar allt skott, det tror jag det är du.
1: Ja, det stämmer när jag har folk färre för som man får sms.
0: Ja, kattes som släck.
1: Ja, men så...
0: Kanske man skulle få kvöja parkeringsbåt man får av 20 kronor, nej, av 20 kronor, så skulle du försända sms bara.
1: Ja.
0: Så vi får dejligt att du vet, liksom på oss.
1: Och det är fan vad det är sant. Men jag vet inte. Och så kom jag upp på onkologin och den som sitter i receptionen. Hon var kvar i Eri. Jag kom in och hon bara, ja, jag har skrivit in det. Alltså. Och så tjockade sig sådana här. Jag känner mig i snattlar av onkologin. Jag finns ju ordentliga förhåll till det. Och så är det onkrar som jag vill ha för början. Särskilt en. Och det är så gott att snacka, vet du. Det är nästan som att man, alltså jag finns ju förhållt till ter.
0: Mm. Gå över det.
1: Ja.
0: Där det.
1: Ja. Och alltså följer jag som med som mamma kör där så har vi ju ter.
0: Mm.
1: Ter blir när alltså min pastor av his ner och till känna mina sjukra söver och vi ser står jag att förklara några så vet att det lugar väl och
0: kan du snacka om.
1: Ja. Så alltså mitt such is your bind like some so also some so negative thing a little affair in the show cruise.
0: Mm. Det bästa är att skulla det alltså.
1: Ja, ja, det är som här det tanke någon queer ja. Det har som jag hade.
0: Mhm.
1: Men till att jag har möjligheten att affär in här och få av ett kär för så lossta sjukarna för att hålla det nere och alltså det är fantastiskt.
0: Mhm.
1: Det är också som kanske är sån det när folk ett land och kan vara måste man betala sig till det eller så skärmöjligen så
0: det är så första kören det så tjå.
1: Ja, så här pröser mig också lucklig att i alla ringar så för så har vi en möjlighet att köpa mer tui till löve.
0: Och ett välfärdssamfälle som loftar sin dvd vid pension och ett annat
1: sätt. Ja.
0: Det är något i en av de bästa länderna som du kan vara i.
1: Tema. Alltså jag hade följer att danska konkar ut som helt är. Här är det gud också helt i. Mhm. Så det är ofta bann och blåta över att ta teka langa tui och man ska förklara så nog och så nog papyrarbete och alltså jag blev sjuk jag följt som om jag arbetade i en kontor och så nog papyrarbete hej jag gör det. Alltså det var och fan det var nog.
0: Det är
1: Men ja, jag vet det är inte jag gratis säger för sjukhus, jag är inte ringa lätt för sjukhus. Jag kom ju på alltså, antingen onkologin eller färja till fysioterapi eller folk, det är så smulande det som arbetar. Det är så positiv. Jag alltid regnar bara att hjälpa till att veta kanske lörsta stöv du och jag.
0: Jag tycker flera av dem också om det hade varit hemma.
1: Ja, ganska säkert.
0: Ja. Mm. Det är som en fall som man bara är alltså en person som benämmer vad det går vid. Det är en stor.
1: Yeah.
0: Jag tycker att det är en fall bara som jag kan känna att det följer att det är gott. Yeah. Det är då dejligt att så är det om man följer man kan.
1: Mm.
0: Ja, man kan känna en pasta där som man inte kan vid ett öron. Det är inte allt som är det går öppen.
1: Nej.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jag tror inte att locka mig inne. Alltså jag kan inte sitta vid öllens ner för mig själva och alltså manager, han som har luckat bok. alltså han hur inte snackar så något i rak vi vill se rollerna var omvänt och så är han också sitter här på när det och snackar vet jag.
0: Nej, men det helst är det en styrst jag då är så öppen.
1: I rak nu visst du ju.
0: I rak nu visst vi att till att jag menar då tar sig om det alltså inte tror jag att det blir lättare i allt det men men det är en latte att kunna ta som ting som man tröjs vid.
1: Mm-hmm.
0: Och det är latt själv om du ber det ensam. Alltså, så lyckas alltså hjälpa det att du följer att folk kunde ganska lite av det. Samma allt. Samma vi.
1: Ja, och det har jag hjälpt mig att visa när jag rynkar på hyll. Att de är så öppen om detta. Det ger att folk alltså, vet att okej, hon är inte som hon är 20, alltså.
0: Mm-hmm.
1: Hon häver hos i sjukarna. Alltså hon får vittjer, hon får medicin. Och hon häver den, hon häver det. Så självande får hon kanske inte att komma upp och heta stöj som jag åker in.
0: Mm-hmm.
1: Och det är sådana ting som jag har varit öliga frustrerade innan. Att jag har vant öliga nog. Jag har cyklat nog nu senast år och vill spinning och jag blev så frustrerad att jag kom bara upp av stöje som ånder är jag. Som ägsen är vi för första för. Och så ånden är det utrotta folk som är vi och er. Men jag har också snackat vid fysioterapeuterna i Chamberty. Och det säger att tar man alltså sjukan helt som helt ger på att jag har tunna muskler. Klarar det samma att du alltså ger mina muskler ser man. Det klarar sig att bitcha sig upplöka kört, men det brådar sig nio kört där.
0: Ja, men tog börja kan som terrabasslinja eller att jag mer till dem är det 0 eller whatever.
1: Ja.
0: Och så är det shoulder jag mer kommer på touch. Men jag tar visst du står minus håll trusch. Så då är det långt där eller kanske och gör lite att komma på touch. Så att som det kan inte det kan inte komma bröst.
1: Ja. Och så men ja, så vi att alltså med att jag är så öppen och jag har talat om det så så halt jag har fått blivit irriterad tror jag det är så orsch det samma. Jag har alltid ganska att göra till mer stolande. Det var en som jag cyklade vid. Hon var en fantastisk rösk. Och så är det nästan upp till henne. Hon hade helt kikade i många kakor till jorden. Som smakkakor. Och så har hon skrivit en liten sejl här. Hon skriver att hon såg upp till mig och att jag var så rösk. Och jag vet så mig och speglen i kameran så här vet han låtla sig någon det kände framför er och så kvar för Ivo som görs så hittet till dörr. Okej. Hvis du ser detta så ska det nog.
0: Det är fint. Oh my god. Det är rena fint. Men det är fler som också till att det är att Jordan har spårna box. Ta. Ah, ja. Eller en hals box och är så att och skriva in här på för att läsa det för dig. Här är
1: väldigt spänt.
0: Här skriver en. Jag känner det inte, men jag vill sända dig 1000 kläm från mig. Du en söva rör med. Så skriver jag några annar. År är fartug. Gott kämpa. Och tack för att du gest. Tack för att du gest för att få jos att näka så områdande. Så skriver några här. Som vikorna är ju näka så stolt av henne. Den särskaste och raskaste i känne. Så skriver en annan här. Och är förmyndarlig och Anna och en fantastisk mamma. Och så är det en spurning här på ett ägstnö. Först och hjälp från salarfrönja eller luknande till Tess att röjna mycket om depressiva tankar.
1: Ja, det var jag. Jag vill inte stå salarfrönja för att jag blev sjuk. Så det vet inte sen drog ner vi min sala french tea att han fiskade hon för så i Barcelona så fick han något jam men på vart för det har varit helt fantastiskt. Men ja, jag har gått till sala french och första ferie fick han ordentlig nya tur alltså ordentligt det vi att katamaran skulle upp någon så fick jag bara efter angsttabletter det här vi så som jag tar, som jag har tagit i mitt men det är inte något så långt. Och så fick jag åter en sån period, en sån depressiv period här sa där för en gång så åter var hon bjöd mig affär på ett som det kallas för lyckopiller. Men jag valde inte tror jag också jag var i så stövn i fjör och jag kom och jag knodda. Och jag kommer jag inte.
0: Det ser sin god störst du är.
1: Ja.
0: Det gör det. Ja. Jag borde det. Men tar man ner du när du över trots om det gånger väl ett rumstund och så. Så vant jag dig något stora nu.
1: Ja.
0: Kvart tar jag till stora nu. Kvart förstår jag nu att du har. Kvart hoxar du.
1: Till er. Så börjar jag väl att öda nog dess angst. Färja vill det nästa år, färja att det tog, ja, alltså alla det tog hon som jag följer. Hur säger du, kan väl att du säger inte att säga?
0: Amarska.
1: Ja, ja, jag följer tog hon kan vara, eller er kanske olja amarska kommer. Det är inte säkert, men det är så att jag sådär.
0: Men jag menar, jag har sagt att säga att det är säkert, alltså kan man inte gott som helst att leva ut i ett längt liv, eller?
1: Jo.
0: Det kan man.
1: Det är bara lacknarna som lustar efter statistiken. Och kan man är mina stöv så mamma att du finna ting att kanske trösta sig syns inte vi. Här säger jag bara, okej, statistiken säger det. Men statistiken är det ett av folk som är i håll tröst och kör.
0: Det är akkurat det.
1: Möjliga.
0: Man är någon statistik för ett äldre gamla kvinnor.
1: Nej, det har hänt som nästan inte.
0: Nej.
1: Och för er allra helst. Men du har ju nog inte något om det.
0: Men är det att sticker en tjejlig så tar man som är äldre?
1: Alltså, jag har alltid att vi lösen det går till 2 år och så att han har 5 år så minkat och så först eller ett annat.
0: Oh my god.
1: Ja, så det är, men som jag nämnde ju annars så är ju i sån Facebook-balkon och så här var folk spurt för hur så långt det är och det var vi snär och då kan jag skriva 20 plus år och skriva 15 år och så du kan gå leva långt, vet du.
0: Men jag lukar där det ganska, alltså kjorten till en utje så är det ganska som bara akkurat som 15 år i rungen tog i eller vad man följer på.
1: Nej, det såg sig kvar i 15 år. Då är det ju kvar 45.
0: Du startade och blev unga. Alltså, du
1: ja, ja. Alltså.
0: Men jag tycker att jag får bara ihåg sig att han tackade kort tid till. Då hade läget det gjort om att det var stabilt. Då har också jag, ja, alltså, oavsett vad säkerheten säger och som du själv säger,
1: mm-hmm.
0: att det är äldre. Du har en ungan kropp, du har en ungan vilja och alltså bär man vet att man bröt benen och så kött man känner för sig att man är unger mot att man är äldre. Jag tycker bara på att ta ära över en styrka i kroppen och göra att han reparerar sig som han kör där igen.
1: Ja, det kan gå värre. Alltså,
0: det vet
1: man inte. Nej, det är väl inte att säga, men det är nog bäst nog. Man må bara kanske trösta sig som vi. Men det är det som är så frustrerande vi just nu. Det är att mitt hött, och min hött är ju 30 år, men min kropp fungerar inte som en som är 30.
0: Mm.
1: Så att allt det som jag vill och allt det som jag äger på norska, då orskar min kropp bara inte. Alltså mitt hött röjna mer än min kropp och mängder.
0: Mm-hmm.
1: Och det tog jag ofta här så rakt hända ner mor och av möje och alltså av tog jag måste ha till att pressa sig så nog att lända så klara kroppen bär som är det.
0: Mm. Grädde du ofta?
1: Inte så nog mer, nej.
0: Du gör det då?
1: Ja, i början. Nu har alltid börjat irritera.
0: Mm.
1: Alltså, jag kom i vår där vi har gråta. Nu är det bara att
0: jag följer gott att det är så stora mån och alltså kvar du är så att du bröt nek. Alltså, och inte tyckte det var näka. Alltså, inte tyckte jag att du bjöds där brötas. Men man ser gott att du navigerar i sin liv och färdar rika och gör det bästa som du kan.
1: Mm-hmm.
0: Det är sast att du.
1: Ja.
0: Ja, det gör det.
1: Alltså, man må bara lära att kvar rika för tje och kvar att orska till och kvar mängda till och
0: och lära sig nudja kroppar känna.
1: Ja, simpelthen. Alltså, jag har brukt 30 år att växa och ges ner kroppen och lära min kropp och finna det och kvätt. Och nu är man ju simpelthen som börjar nudja nästan.
0: Mm-hmm. Men tar man över kroppen med en?
1: Mm-hmm.
0: Alltså till att följs det inte och i mindre man bara, det är ganska kädda mitt under stöv. Men först är det inte som att som ett övergrepp att som kroppen alltså man blir som du ser irriterad som rota skriet ur alltså come on för ur mer du är skrivit där lovet la bigger vi mer jag skrivit där lovet lite
1: ja alltså det är ja alltså det är så löje för sig att veta att du kan vara så sjuk men så du kan inte vara så sjuk alltså jo, du är så sjuk men alltså för ofta är det sant jag som jag följer 28 dagar knuten långt men jag rör inte lätta och så som jag spelar sportslagnande om att hur kan du spela och jag berättar allt det om att det är Jewish mindset att det fyr när du man tar jobbet på men evilliv så jag också säger ja lagnar du då så att jag snakkar
0: evilliv så
1: har
0: du Okej, jag har sagt att jag ger inte några mån så vill jag att vi har kollat i köknen och operation.
1: Ja, så det, alltså, jag har spurt om att och inte långt sedan så Jackie också säger men hur kan jag inte bli opererad? Alltså, så den jag finner som grund till att spela med kväll nu visst ett och att där och jag ger ett sätt vi har och alltså ja, blivit ett sätt vi har ändrat.
0: Ja.
1: Men ja, alltså
0: men man kan omgå det färre. Alltså, kan säga där orsaken, det nu säger du att det bröder på evlövelse, men det är i ryggen och eller du vet, i knocklen.
1: Mm.
0: Det kan man operera en gång. Eller du vet, är det en nekroperation för dig?
1: Halvdags, nej. Halvdags, nu.
2: Det var kommer det komplicerar det också.
1: Ja, jag tror så att jag som uttalar mig när jag visst nu ser några skäft att det känns akkurat så här.
2: Fast du hur schön uppbyggning innan vi
1: har det kan så vita. Det är mer att men
2: ja, men skiljer väl att du vill det eller då är man bara hotell. Tack det bara gjort till att meet you on the stream om så
1: stream. Ja, alltså jag googlar mig inte fram till det början alltså jag och allt det systemet nice när det vi att ja men du kan gå 4,5% av livet nu och starta ett liv av vet du. Mm. Och då säger vi lacknan och bara ja men det ligger sprätt ut och så tog jag bättre till man kan så bara tacka det petten.
0: Ja, men det är vi också jag säger. Man måste tacka det som du kan få för att alla adress för det.
1: Man ränner finna allt det logiska alltså man lägger men alltså kanske bara alltså ja, jag smuggla så kanske bara fjärna brostna jammer och ja. Alltså, fjärna allt. Låt hade vi rätt och tack upp.
0: Var så klar på det annars. Alltså så kul att få fjärna brösten. Det är du svinge men jag menar var det tanken du också att det var det första som förhände.
1: Ja, till att ta la här i mammografi eller la i mamma. Du får först mammografi och så först och i ultraljud. Mm. Så skannar det. Alltså tar du skannar på ultraljud. Och så sa han till dem oss. Jag när går det Grey's Anatomy.
0: Ja, nekronpass.
1: Ja, jag hukte. Jag minns att jag hittade upp ett skärm och hon skannade här. Och jag såg en svarstamplett. Och jag var bara, hade det inte gått? Hade jag sagt, har du inte gått?
0: Nej, jag sa till Grace nästan.
1: Ja, jag sa det. Du är nästan lackna. Men så säger vi henne. Helt att du, hon var danska. Så säger jag, helt att du det är kräft. Hon bara, jag är bantjen för det, men jag kan inte se något. Och så skulle det täcka det som heter biopsi. Så täcka det som...
0: En spröjte.
1: Ja, det är för en spröjt. Alltså, råkar spröjta med nästan 30 centimeter.
0: Ja, några länkar.
1: Ja.
0: Det kan pröva.
1: Ja. Så då la jag helt in i ui, alltså helt in i rivja beinet. Och så tog jag sändet dem. Jag skannade till att det var så spröjt ut i brösten. Till det hemistanket att ha omspröjning. Jag kände inte något till att ha. Mamma min var vi och hon är sjukvårdssyster så hon skiljer åt lite lackna åren i sig. Eller fagåren. Men
0: så det tog henne biopsi?
1: Ja, så tar sig biopsi och ja, så var det skettskannare och så från här. Och så snackade jag och mamma min och hon fortalt så om folk som hon kände som hej fjärna bröstene och eller kvinnor som hon kände och och våren också fyrräga ju på att okej, okay, det är 95,90% säkert bröstkräft.
0: Kan du näka familjen inte har haft det?
1: Nej, inte.
0: Det är så snett.
1: Ja, det tog ju alltid så löj. Det är den enaste. Så jag var så inte riktigt. Lät jag bara fjärna brösten. Alltså, helt ur tjär än att leva vid sin er tjejer då. Mm-hmm.
0: Ja, ja, och man kan alltid få så här.
1: Ja, alltså du...
0: Operera så här, nutjär, visst det absolut är till. Alltså,
1: ja.
0: Man vill inte ha vad det är för en kvinn pris, alltså.
1: Nej.
0: Det vill man inte, det är inte det handlar om.
1: Nej.
0: Hur säger mamma du inte har visst nu att det också tar ett hos i universiteten? Det är inte stående att läsa det. Hur säger du för henne? Jag har också två veckor som jag älskar Cecilia.
1: Ja.
0: Jag kan inte umna mig. Jag får gå så. Jag kan inte umna mig hos hon har vetat att så en jätta har vetat så här.
1: Alltså hon säger till alla typ i Janne att minns det att hon behöver att alltså, klämma med och säga att jag säger bara att hon har tidsta för att du och själv haft det och ja, så alltså jag får ju också att alltså tog ett litet baden ska vara så sjuk och du kan inte göra
0: man är viltäkade för att
1: ja, alltså hon är fast ju ordla hjälpsläsa och hon är också just sjukt för att hjälpa mer och för att göra Luve är sin lättare och hon är där här hon har kunnat hjälpt. Alltså hon är hon flott nästan år i en månad nästan allt tar ju då sjuk. Varför är det då?
0: Kanske nu för att ha din examband att låta dig så är du nöjd att checka.
1: Nej, jag snackar kvante.
0: Kvante, ja.
1: Vi såg det så här rikt. Alltså, visst är kvällt och det är kärring så ringer jag eller kuchar inte det.
0: Mm.
1: Kuchar kan fälla det. Så och snackar kvante och kan gå snacka för att trutcha från det här igen. spara så jag nog ska gå och katta just vid det och ish tror jag att man spyr att låta in till när jag bara.
0: Ja, och

0: Ja. Hva selte du at man hun er da nu vet den alltså. Stacka dit eller upp om allt det är stövna känslor eller.
1: Ja.
0: Men det bara att det där sig tror så snick om det. Det nästa att det bara blir normalt då. Hon bekymrar
1: sig. Snick.
0: Hon bekymrar sig alla tog men hon snackar ju mer om allt det här som hon bekymrar sig om.
1: Ja, hon vill spela det för dig.
0: Ja. Här är Esten Sperg i Hanna.
1: Mm-hmm.
0: Och här kommer så ganska systemen in. Nu är det sin mittelmärren här.
1: Mm-hmm.
0: Jag snackar vid systemen om ett och ett där. Och så ganska snacka systemen vid mamma min. Och så säger hon, ja, Anna hon har sagt det. Eller mamma har sagt det. Och mm. Så hon kommer sin mittel här.
1: Hon går sin som systemen. Det är gott att ha en syster, inte?
0: Jo.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt. Alltså, det är... Alltså tar jag blev sjuk så jag tar systemen hon kom så hon bor i Danmark så hon kom till följa när vi gratta henne.
1: Mm-hmm.
0: Och det har nog sagt han eller nog det har sagt han här så hon är en ölla fullsom typa. Alltså tar jag väl alla först för mammografi så fortalde det för din hon får ett tutbrölla. Gör det slappa av alltså det är inte säkert. Gosh då hade jag funnit det av och bara ja men kvart nu alltså
1: mhm
0: ja så hon är öle fullsam här är något sånt där är det fullsam men ganska slugga nog som hon
1: mhm
0: och alltså och snacka i tvåisen hon snackar i sin twitter från där inne början och att låta vita hur check hur man heter och till alltså ta mig blöd så sjuk att jag kan spara in alltså det är bara ju som blev rakt, alltså all familjen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag har ju en badja och manfolk är ofta sin värld att ha det kommit att snacka, men man ser att folk bekymrar sig. All familjen kommer bekymra i mig och mm-hmm. den natten när jag blev sjuk så blev mamma badjan kommer i sin. Han fick, mm-hmm. fick krabb i tarmarna.
1: Jo, han dog ju åt dig.
0: Ja, han är tyvärr i kyrda till ett år sedan han dog. Han dog ju spännande av krabban men till kom jag och tog alltså han fick ja. Så alltså jag att alltså min familj som har varit okej frusk ska ja att och så färra till att simpelthen två familjelimer blev så allvarsliga sjukdjur till er
1: ja
0: det är också extremt
1: det är det det är en smiter för alla familjerna
0: mhm Det blir spurt alt denne, men jeg har nægget forbindelse til at jeg er veldig sjuk, og
1: mm-hmm.
0: Jeg har nægget sist.
1: Ja. Hvor hun så vel kan hun sies, ne?
0: Ja. Ja, hun får beina ved en lakna, og det sier så, det er ikke nei, men etter som...
1: Hun vil den.
0: Ja, etter som står hun vær som vær, så skulle hun slippe fra meg. Og jeg har snakket ved noen åndreisende, altså... några kvinnor i snart han tänkte att det blev så bantjant att jag hörde att du blev sjuk och jag får beina med inte lagt och gjorde ontlöskanning alltså att det är för lojmar och skrapa och mm-hmm. också kan för alltså brösten och
1: mm-hmm.
0: så då Örland också får kanna i snart han
1: så det är nästan bara alltså, man huxar ju inte att detta händer alltså det är snäga att du är kunna ojmynda dig Arlen jag är helt vitt av honom. Yeah. Alltså, oh my god, hon ständer att få en bajen ger hon inte. Hon ständer att hon ser som hon ständer dansar.
0: Syrsk och sånt där.
1: Från banka vitt runt. Hon ser som du har tjocka en bok en stund. Det är fint. Men ja, alltså här har finns det en hund. Det har gjort hon också alltså för att man bär som det ensam, ja?
0: Ja, alltså. Han är vid en situation där. Och...
1: Ta hjälp med det här va?
0: Tjort. Alltså i veckan att jag alltid ings med hon till så kär. Det är ju att ta var några som kom så eller plötsligt. Och folk som vi hunde, mamma men det har alltid haft hund och så lilla lutt runt det.
1: Mhm.
0: Lutt runt oss gott jättla. Men så säger jag som vi i Jansbjörn att när kus vet nej. Damen jag bara men hon sände mig att bilda att jag alltså hon kräver inte crossbar och jag var bara skriva ett eller annat hej jag vill känna hund och bygga här och jag är bara inte något eller det är vi att jag har

0: ett litet hund så rent jag att förklara. Och så skriver jag till Jasmine och säger, "Åh, det finns runt då." Han bara, "Jo, helt att skriva till Anna." Ja. Ja.
1: Kanske.
0: Visste det. Och så det hej Anna tog. Så finns ju grannar.
1: Mm.
0: Det var mega helt gott.
1: Fantastiskt. Det är gott. John Jospo, det är mest jag äsna. Det här var sånt som vi inte kärva.
0: Ja. Hon tror inte mamma, men hon tar ju det sjuk. Alltså, så var det till norra. Och alltså mamma måste sända hunden alltså hämta hon så eller just man kände han så men tar ett hej för så så att så kommer det snart vi att det hon åt inte mer någon värre. Alltså hon
1: oh my god. Eller den mesta.
0: Ja, hon är säkert luktade.
1: Ja, det luktade.
0: Det luktade och hon är säkert ja, mest oxlöj och värre.
1: Ja.
0: Så. Ja, det passar hon där är det.
1: Jag kunde nämligen mäscha allt. Jag kunde äsna vidare när du först blåsukerfattel och blåsrussfattel och sånt. Alltså det är fantastiskt.
0: Mm. Så, ja. Så fokuserar jag äsna det vid att... Alltså jag vet hur glädje jag har för att växa upp vid honte. Och fokuserar, okej, okay, jag vill gärna ta isch kan djäva dotter min alltså, glädje av att få en syskon så kan jag lugga djäva glädje av att ha en hund. Och...
1: Helt säkert.
0: Och det är så gott för att växa upp vid honte.
1: Det är det.
0: Nu tar hon ser är hon där hon släcker bancho.
1: Nej.
0: Kanske om han var sin försiktig typ vi här så kan hon göra allt som hon åt.
1: Mm-hmm.
0: Behandlar henne att man har bamse.
1: Hon säger sin som har bamse.
0: Ja.
1: Hon är sin domkyl. Men Cecilia, nu är hon 4 år.
0: Ja.
1: Kosse, alltså vet hon är då sjuk? Ta och snacka med dem att de visste eller att mamma är sjuk men hon vet ju också mer än att hon är influensa eller du vet.
0: Mm.
1: Kosse, hur ska vi hålla det till kontroll till?
0: Alltså, jag håller inte henne i det bara normalt att jag tar tabletter och...
1: Ja. Kan du vara vitaminer i henne?
0: Ja, men hon vet att jag äter medicin till att... Jag ska sväta henne, för jag kör den i badnäggar. Det är så långt sedan. Och så glömmer jag att ta tabletterna i morgonen. Och så säger jag, så hon höjer, alltså hon får allt vi. Hon höjer allt som man säger. Så gång jag ner på badnäggar så säger jag bara, åh fan. Hon bara, har du missat tabletten här mamma? Jag bara, ja det har vi faktiskt. Nej, det har vi glömt. Och så måste jag skunta mig hem och skulle säkert också. Men ja, så hon var där vi tar tabletter och medicin. Och hon var där jag sjuk hos någon och...
1: Ja. Men det är gott att hon är kök som vet mer eller du vet, hon är ganska stor om det.
0: Jag har kört hon, men hon, ja, som sagt, hon skildar nog helt kört. Ja.
1: Nej.
0: Kvart det är. Och du så har vi spurt någon, så jag minns du att ta, minns du att mamma gick nog på 2004 eller hon, jag har kört hon snackar inte om det.
1: Nej, så. Det är gott. Eller du vet.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltid det är faktiskt det.
0: Jo, alltså till lägga till vis hur hon ska läs nu ganska
1: stor mamsen.
0: Mhm.
1: Ja. Det skulle det vuxna och släppa. Det är ju det nog
0: ja. Ja, men jag är inte jag angår det går där för henne. Men och snacka på runt som om det är normalt att ge er sjukhus någon och ge fan och spruta och till att det alltså som jag får till er chockslott.
1: Nej,
0: jag får tror jag sprayter och sjukhus nu. Som
1: vad det är det? Hormon?
0: Alltså en som jag har finns alla toiter en som sort enzym som ska se att det är så
1: ja, nämligen
0: cellerna så det ska växa. Och så får jag ja, så får jag en antihormonella spruta i buchon. Och hon är också tjock. Alltså hon är så alltså hon är tjock nog att som kan sucha ner i det hålet. Ja.
1: Au.
0: Ja. Han har 5 år kvar i veckan. Hon har 3 och så 4 och så har vi akkurat.
1: Oh my god, det får som det är heil.
0: Ja, och så får jag en av 3 kvar måna och i akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Som vi ska så sitta i 15 minuter och få. Så har drop.
1: Mm-hmm.
0: Och titta.
1: Ja.
0: Och så får jag stajas tabletter och sånt. Jag har hormontabletter kvanta.
1: Mm-hmm.
0: Till sån pickelutlar och...
1: Tänk dig på insidland det snä.
0: Ja, så tajas jag. Och så tar jag pandil, ibren. Och så tar jag morfin i snäck vänta. Alltså inte alltså tas mig tar till så morfin som är det depot.
1: Depot. Ja. Det helt långt.
0: Ja. og som du må tage kvinde, fordi at det skal virke.
1: Mm-hmm.
0: Så det er ikke så kjort virke en morfin her, man skriver.
1: Nei.
0: Og så tar jeg ikke en sånn som et lyrika, som skal være så nerva, mm-hmm. så nerva på inne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har en spørning til Torin. Hvis du kunne sagt akkurat vi Anne som fikk vite at hun får man bara det var dottern för första flock vad det du sagt vi har med där vi tusen då vet nu.
0: Jag har nog sagt att man ska köra lust av gott ett lagt någon allt jag. Alltså hon säger att det är helt kanske helt till dottern men för alltså första flock men ska också te så om tror jag allt jag.
1: Ja,
0: tror jag. Ja. Jag har det gott nu. Gott och gott. Jo, jag hade gått ett omstånd, om man kan säga så. Och med sin taviskar, eller vittjärn viskar, så kvar sker det inte. Jag glömmer bara. Alltså jag har till er faktiskt mitt mål. Att jag ska stanna här där hon får i första flock. Och så kan jag finna att han lagt någon och se folk. Alltså, hej.
1: Du ska sända mynd under skolan, danska skolan. Du ska sända mynd.
0: Ja.
1: Tog ett kanska. Det blev till 100%.
0: Ja. Alltså, ordentligt. Till...
1: Du får att hota dem för skolan.
0: Jag vet.
1: Du får sitta här och du får gråta. Och allt får gråta, men du får gråta miss.
0: Jag vet det långt. Jag sitter långt nästan 4 minuter. Alltså, jag får att tota dem för in i badnäger. De har skiftat från vuxen till badnäger till... Alltså, det är så stort allt här som... Alltså, det är så liten ting till öron till er. Så stort jag mer till att jag vet att... Detta kommer jag en gång till att alltså, uppleva.
1: Mm-hmm. Så, ja, jag vet att det är ditt enaste bad.
0: Ja. Alltså, men jag, och det är så här som jag är långt. Jag är nästan lite kätt av att... Jag är yngst att jag visste det att ha. Att detta var det enaste förrän jag kunde göra det.
1: Mm-hmm.
0: Hej vet jag att det var enast för när jag var på vägen så har jag kanske sett en symptom av prus på det. Det är grönjen nästan att lang graviditeten. Jag var så ringa kvalma.
1: Mm-hmm.
0: Just kanske nog tänka sig det annorlunda. Jag vet inte. Så var jag vet inte vad jag ska säga, men jag hugger sig ofta att jag kvar kan jag gjort det ta en blev född och kanske bara just allt sånt annorlunda.
1: Mm.
0: Men kanske gott att det kommer inte visste det.
1: Kanske gott att du bara gjorde det akkurat som det följdes tra. Mm. Och att du inte ivruxade det, men du bara
0: yeah.
1: gjorde det som man vann det dig just.
0: Ja, yeah. Alltså bara lut igen en barselsbobble. Och så lyckas jag så ordentligt att jag var inte allan barselen. Han tog hälften av barselen till jag får skola.
1: Mm.
0: Och det hade jag så ordentligt gott för att han slapp att jag upplevde det.
1: Ja.
0: Yeah. Att jag släpper varsel. Till att det är så gott. Jag tar inte ett varsel nästa fär. Så till dem till jag ju så säker på att jag skulle ha flera böten. Så var jag så, okej, detta är fattrande. Jag sa fär, nästa fär blir det hatt. Jag har fattrar till tröböten. Sätt upp. Ta, ja. Man är så inte
1: Mm.
0: Det var inte, det var bara som en drömmer. Det var det. Så nu har vi det, okej. Hej, jag är ganska sin drannare. Jag vet inte. Ja, nej.
1: Att det är inte snedigt att du snackar med dig vid citaterna som du säger. Att man har inget problem, inte man har ett hälsoproblem.
0: Mm-hmm.
1: Då hör man ju att du har stora drömmar om att få flera böden och allt det där.
0: Mm.
1: Men det är inte nivet den största drömmen som är till att bli frisk. Det är det.
0: Ja, alltså 100% till... Det är mitt mål att jag är en av de kämre vittjer som kan kämre friska. Men om den är en kämre till att ta vägen.
1: Men här kan vi snacka om statistik. Tror jag att nu minns jag inte hur det var. Men det som hände, alltså lackna av Wilson Dahlia eller whatever. Nej, inte whatever. Viktigt, men det var det man så säger.
0: Mm.
1: Det som vi lärde på 200 år då lärde vi, jag vet inte om det var kvann timme eller 15 yeah. kvann minuter, så också garvilt. Då vi lärde, alltså, vi lärde att lära och lära och funnit det av så nekvån.
0: Ja.
1: Att vi lär, vet inte, man kan säga progressivt, men så det är faktiskt något. Alltså gå vidare kvar vid det rum tog jag är. Ta vem man inte.
0: Alltså det är som sjukresen som kommer resten av saker vi med att alltså för tog jag en sjön så hej gud nästan att jag är ner och alltså evil det är jag sagt evil det chans men alltså ta vet jag att för tog jag en sjön ta värt inte gå evil smålägga. Nu tog jag sjätte så alltså kan jag ganska ro vara väl för det lugga väl och få en av det och alltså vara en frusk nog till att vara chatot men och men till det är inte en på grund av någon ser man alltså väl och ni skall vara tycke alltså jag har valt nog från för att kunna vara som sala för egna chamers ta jag vill just sala för en så sätter jag grejerna för upp kvart är alltså kvart är några mycket akkurat de kallar det att ta men ta var bara kvart är några ting som inte kunde prioriteras väck och några som kunde komma i RG i fjolrätt och några som jag omgår inte får prioritera väck det har varit dottern och familjen som är och jag kan inte prioritera alltså lagt och sjukhus alltså och RG i fjolrätt ta var så allt ta sociala och
1: vänning och
0: så vänning ja alltså ta kom allt ur RG rätt ja och det var det ta sett jag syns inte hur man
1: tänker perspektiv
0: ja att okej ta allra viktigaste för mig är det att bruka tog i samma dotter min och kanske några folk också att jag ska slappa av jag syns
1: Vi nekar också.
0: Nej, det håller jag inte.
1: Jag kan nästan skriva under på ången för att tjejma till för att du älskar att bruka till sånt när dötter och sars till.
0: Ja,
1: som nej, det är
0: alltså bara att jag släpper färast och bruka tog samman och alltså kvalitet tog och så tar jag just det. Så kan jag också färre ut samman vem fast ett la färre till vänning, ett la whatever alltså.
1: Mhm.
0: Ja bra. Och för att de så färdas i sommar och så att jag glädjen i henne, hur så spänt hon är. Alltså hon vet att i sommar tar fotograferas. Hon spyr kvän den är vid ens att hon vaknar. Är det sommar nu?
1: Ja, det var gott.
0: Ja. Och just hon är sist snabbt i Danmark som hon kör så ofta och som hon är spänt och så tjau och och färd till Disneyland och så kan jag få en Disneyfilm och kommer från så kommer jag att där slott eller vad
1: Disney slottet
0: ja och så råpar han kvar för här är jag
1: och det är spännande att det kom
0: ja och alltså hon snackar in om Tog War Kroatia för 2 månader sedan
1: allvar ja minns det
0: hon minns för Milan
1: och nog ska jag faktiskt minnas i Rattland alltså det låg inte och från de vuxna då någon så man glömt några ting men jag alltså är fascinerande så vi bött någon att för enaste löt att du brukar och för enaste kläm du ger är vi ett lamenta att människa säger att det finns 3 år nu att det är som det är sort the bitch neck bitch steiner eller så det är fantastiskt ja
0: alltså det jag har alltid sen det har det säger ta jag partnern att hon har nog alltså att hon har blivit sjuk så hon blev väldigt empatisk visst om när barnen gråter så kunde hon också färdas inte att berätta och trösta dig och inte gråta nu och i sådär jag skulle sån är det där vi att visst nu ges mig inte mycket eller vad illt eller jag hade kanske i gratis att lägga fram en förgärna men hon spyr så är det okej mamma och
1: hon följer hon är ja hon har ordning på dig
0: orsaka säger hon och
1: det är fint
0: alltså I fall jag har just ett gott arbete vid en tog att hon...
1: Du är stolt av hur hon är.
0: Ja, hon är så god och ser. Jag har ett föräldrar också så är som sunnet på att...
1: Nej, slett tyst. Så som jag också, att hon är en demoner. Så han bara, det är ju. Det är också jag åker till Odlad. Säger det rådkastar hon och alla flesta idéer så är det bara, åh, det är så dejligt och läckert.
0: Oh my god.
1: Att jag var teater, han på det är
0: ju. Ja, alltså, det är hon kan vara en ordentlig brita hästne. Alltså det var snur brittisk och negativt då, men hon kan vara en ordentlig akkurat
1: häx, nej det var så. På
0: hår det. Ja, hon kan alltså hon häver såna så ju.
1: Alla mamma skiljer hon kan mena vi det ska jag bara att vita att man blir till 12 år testa.
0: Ja. Och men så det var så ett så stolt att sucka hur se att hon kan bli så ill och hon men så är hon faktiskt det är så okej, okay, hon häver en mening och hon ständer fast vid det.
1: Nämligen. För att komma längt till lönen att samma.
0: Ja, hon minner nog om alltså hon är också vilja stark som jag vill se.
1: Minner mamma sina.
0: Ja,
1: det är gott.
0: Hon så skälter hon pappa så vi känner 26 låtar och
1: pura mig. Pura mig.
0: Så slätar hon för mer vis pappa är tjur. Så jag vet jag går väl så vänner lönen nu vi skiftar någon. Så kör jag hem så säger mamma, "Vast du kvar?" Sen är kvar. Pappa slår kläderna samman. Jag bara, nej. Han har bara vaska. Jag bara, nå.
1: Han har bara bläckat en buss.
0: Ja, verkligen. Bara,
1: tack för en lörst.
0: Och så kan jag veta, jag så däckar en bord. Så säger jag, de enkla är ont att lära kvar. Nu får jag skälta pappa.
1: Oh my god. Det är också det jag säger. Kan jag bestämma? Alltså. Pappa bestämmer mig, men kon bestämmer nästan allt.
0: Akkurat.
1: Jag är alltid bara
0: till. Ja, hon säger att Aisne är bara jätter. Alltså det är jag och hon. Och så hon tror att Aisne är ju alltid kon. Han bara jätter bestämma och dröntjer bestämmer inte.
1: Det är en liten feminist där.
0: Ja.
1: Men Aisne är att Christian kör alltid utav i förrän så kör han bilen. Och hvis jag är inte någon arbetslös så blir han med flytta mig ur så han kan köra för mig.
0: Ja.
1: Och så säger Maja att skulle låta mamma köra bil. Så säger jag lovar henne köra bil. Nu är jag kört på en alltid flytta sig. Så säger jag nej. Alltså det är bara att vi att män där skulle göra ting för ikonerna till sig. Så tog jag till Israel och köra bil. Mamma ska styra till att Israel hon ska slappa av.
0: Nämligen.
1: Alltså, nej, mamma du väl har bil. Så jag säger inte att ni står och har bil. Du väl har bil. Nej, om du väl har bil. Det är bara vi. Alltså, hon ska köra bil som bil, du vet det. Män skulle inte köra bil för koner. Det var också
0: hela. Oh my god, det är så fantastiskt.
1: Det är så stått det till att jag ska go ahead, kör av oss ner. Och så också säger, en läcker mening som mamma och hela. Det är gott, det är gott. Ha det gott, gentlemen.
0: Så det är tårla stolta på av.
1: Ja, jag säger, åh, kör typ, jag hade det där. Jag kan gott sitta här bara.
0: Oh
1: så, det är så stort.
0: Han ordentligt jar ordentligt. Alltså, kan veta. Alltså, hon säger ett eller annat. Och så gör det. Blinkar ett eller annat. Så, high five.
1: Yeah. Gott.
0: Han bara, ja, det är fint. Så är det bara åtta för att det
1: är. Ja. Men Michael är som bestämmer just nu. Det är gott.
0: Ja. Så ofta vill jag, alltså. Vill jag spela ett eller annat. Åh, kvitt största. Så har jag bara åtta för
1: ja, pappa. Kvitt största. Åh, det är fint. Det är så stort.
0: Och tävla.
1: Oh my god.
0: Festlott.
1: Det är så, ja.
0: Men typ, alltså, jag såg det bara som att, okej, okay, jag har uppdrag en självständiga och vilja starka jätte som vet vad de vill.
1: Och inte vill.
0: Och inte vill, ja.
1: Det är så gott.
0: Alltså, men jag vet inte, ja, det är ordentligt så att säga att just om du vi har varit så alltså så eländigt de senaste 2 åren så har vi lugat klara just ett gott arbete vi batten någon chamber.
1: Det är då.
0: Mm.
1: 8 neva.
0: Och alltså ja, vi vet visst alltså. Det är 20 tix ja.
1: Det är fantastiskt att han hade det även visst alltså. Eller att han hade det ju helt just vi.
0: Ja. Det är så gott.
1: Det är gott i onödigt då väl. Men till alltså sen tog jag mina flygen för boy och är det som är så räkliga för som jag sitter vid en känsla av det är att det är förhör från hinnan för att det tossa. Ta, ja, för att visste att vi gråter och hej. Det var en bild ur hemma i Huxa i Nick och Huxa i oh my god. Alltså, man är nästan tjota för att prata just nu som inte man Huxa på. Hej, man kunde inte helt något problem med honom.
0: Ja.
1: Det var så synd och det är synd. Men den känslan som sitter vid nu är att du är stärsk, det är också SNTA, men att du har så gott mot och att du klarar en nick ting så jag tar sig ett senast och du, ja, du är kila god.
0: Tack för det.
1: Och tack så. Ja.
0: Det
1: Det är ordentligt. Jag sitter i en god känsla nu och är glad för att du tog mig att dela en sån uppdatering om ditt liv. Så du leder och kom lust efter en parste och varför jag så näka och...
0: Ja, varför jag så näka som folk... Alltså, folk tog kört av...
1: Annars
0: då vi. Ja.
1: Och spyrja in till.
0: Ja, alltså det folk spyrja hur du hävdar det. Tills du inte vill jag höra att det langas väl. Alltså... Visst du... Jag råkar inte vi att näka som upp till mig och spyr... Hur ser du det och får matta i för sig? Jag ska faktiskt säga det. Så här vet jag så gott du är att nu...
1: Ja.
0: Anchen det är ju det visst anchen men det är ju något som tog mig höra det.
1: Nej.
0: En fortalte mig att hon får ändla en lackna och så spyr lacknen hos Ginge och hon alltså ordlade där att du Ginge fanan till och lackna ordla. Och nå okej alltså ordla sig igen.
1: Jag vill
0: ha gång väl och så. Ja, kom igen. Mhm.
1: Ja. Nej, jag är glad för att du gav honom till länka svär.
0: Alltså, jag kan inte själv säga att jag gånger riktigt akkurat nu till själv här i er akkurat nu. Så man har så upp och ner i turen, men Skandinjön, nej, inte Skandinjön. Vi kör honom till gånger gott och ötla sjukrosen är att tacka väl emot mig och jag följde mig väl där jag kom här. Känns som det inte är, som sagt, en drama scenario.
1: Man vill helt för en annan switcher.
0: Ja,
1: också läcker.
0: Ja. Att låta jag ganska in och så gånger jag står och bjuder så när jag vill ta för att högre och ge för vad kan jag ge för dagsmodla. Jag kunde färg här och ta färger. Men och jag följer också akkurat nu så rör jag att sätta större pris på att jag har ett baden och lät mig bruka ta tygna och utrustningar som jag har på henne eller som skulle jag mena att okej
1: okay, jag har som du häver.
0: Ja, alltså vi säger haft trippat så hej så är jag så väl helt alltså lucklig men jag är jag så lucklig nu för det här som jag har. Så är det bara okej okay, vad ska jag nu finna på?
1: Uppleva för själv.
0: Ja. Och till här jag sitter jag kan nu okej. Heter vi min familj? Vad ska jag förfärast? För att Paris ju är...
1: Det bullar för att jag folk en affär.
0: Det är nämligen det som jag har röntat. Okej, det bullar.
1: Det är en lifehack. Jag
0: hör folk snacka som här fimpat. Jag ska såg om 40 000
1: kronor. Eller 100 000. Oh my god. Jag har alltid det kostat det. Jag kommer då vidare för stor familj. Jag har också bara, oh my god. Det var min gammal pappa valde. Vi gör i chatta i husen. Vi må för affär.
0: Men... Ja, jag syns det så viktigt att det är bara färre affärer som vi i familjen är och inte kan gå hem i förrjön.
1: Väcker.
0: Ja. Det är typen som får jag veta det på så.
1: Same. Jag hade förrjön om sommar är det bästa steg i världen, men annars 40% av åren är det alltså i sommar.
0: Nej. Och det, jag har sett mig för nu är affärer så gott någon för oss i sommar, men i nästa år vill jag gärna färre inte om sommar.
1: Ja, det passar.
0: Hur ska du färra? Alltså ur färgen till enaste tyna att det är väckliga gott.
1: Jag vet, det är detsamma. Jag ser också att det är väldigt hälter för att jolorna för att Gran Canaria är också. Så det är väldigt hälter att droppa jolagaver och färra till det kävet och bara se om vi får alla jol i Gran Canaria. Ja. Så någon färger låter över det.
0: Ett stort att se Gran Canaria till Cecilia. Hon blev via och spyrde. När får jag veta Gran Canaria? Värst man kan batna i garen och hur värre. Och mamma och det har så störst värdenskorst uppe i kötsene. Så hur har vi skräckan kanarier och då vill vi se så här färra vi
1: kanske till färra nästa.
0: Ja, så kanske färra föringar i kompla så här tattoo föringar där så färger och fylla till fyra diameter föringar den jag på. Så kanske att ta några föringar där. Det också jag färger ju är det Gran Canaria men så. Rönkeby ta kostar nog. Jag färger Rönkeby så. Så ta väl så tar vi kanske nästa.
1: Ja,
0: kanske var jag först färrast. Affärast.
1: Ja.
0: Jag älskar färrast och det är männande för bötterna att släppa färrast. Och så är det också andra.
1: Det är en gava. Alltså.
0: Det är det. Alltså, jag var lite och så var jag alltid i Danmark. Jag var i Paris där jag var 6 år och jag minns det inte nog. Men jag minns bara att jag är så glad för att jag älskar alltid att ta på mig i Norrgen och Ta var sommar och samma som
1: familj. Det är bästa minnen alltså.
0: Ja. Just det, jag kan minnas från punkt till punkt allt som jag gjorde, men bara man färde det. Minns bara jag och mamma var ena för onkel sen Danmark och pappa var i Kipla och bo i Danmark. Ett lov för sommar hos ett lov.
1: Ja.
0: Ja. Och det är...
1: För sån glimt. Man minns känslorna.
0: Mm. Och det är det som jag vill göra som min dotter.
1: Ja.
0: Det känslan att hon förstår att hon får säga ja, men jag minns det och går lite så var det här. Alltså... Ja. Så lov är... Alltså, det är annorlunda för oss att snacka och... ser man.
1: Det är bättre.
0: Det är, ja, det går bättre och som sagt så kanske om nästa fyr för skannaren så ska jag inte ofta skannaren att då så jag ger mer fri från sjukhuset och ja. Jag skulle glömma säga. Och då spår jag som kostar värre på fyrtio pensionist och säger att jag vill blanda. Alltså det är mega råte. Fyrta första, men jag är så glad för att jag har tagit tygen om morgonen. Att jag kan tänka att det är roligt. Och att jag vill skunta mig och säga att jag ska vara här och här. Och det är att vakna och att vakna. Och så gör jag ett av morgonmät. Och gör klara som jag är med på. Och nu har vi sånga bil. Så kan jag gå ner och vattna till er. 200 meter eller vad det är ner.
1: Alltså bara att jag är så gott för jag vatten.
0: Mm-hmm.
1: Och för jag kommer att...
0: Mm-hmm.
1: Det man också har också det som det jag hörs alltså för att se att som pröva också att ha ett perspektiv att vi ser vuxna att av bottnen det är ju även ett låt över det och med bottnen förställa det bottnen och det ser vi att man bara blir kört och illa vi vill ju spela vet jag men nu ska vi dödligt och rosna och ska ta och ta och ta som att sätta tojer med klocka och bottnen att la toj
0: ja det är simpelt så stor för det
1: ja det är också en vi vet att ni något annat att bottnen vill typ bara bäst för hemma så och för att man att det passar dem och hem att det passar dem liksom att men att man ser just rammen där som är nej och är för samhället ska köra
0: ja
1: men bara alltså det är ju den största gåvan tui och att du kan ge vad till henne
0: ja
1: alltså när få fri som dagen och så för ett en jätter och följa
0: ja alltså det att jag vet att det är sent när jag inte att hon börjar vara hemma alla dagar. Hon älskar det sen vi badnar.
1: Det är gott för henne att badna.
0: Ja, det är så gott och så männande. Alltså hon lär så nog här uppe. Alltså ofta hon kommer hem och så som kommer vi omkring nutchen och plötsligt är det så dött hon alla dagar när vi kan göra det. Ah, det lärs det här nu och bara sen spelar vi under båten och blir mer robust här uppe och ja, så det är men så hon är där max 5 timmar om dagen.
1: Ja, det är läckert.
0: Och det är hon sur till jag kom hjärtan så tulla. Men så åkte för er om man efter henne och ta älskar hon nästan. Hon älskar att vara som henne. Så ja, det är inte bara att det är inte bara att chill tänka det vi hade blivit för det människans. Det är för att jag kan ta att det mera vid ro till att min kropp mängder inte stress på samma mat som min normala kropp.
1: Så kärleken är faktiskt bär till kräften. Så att allt ditt är...
0: Allt ditt är...
1: Älningar eller älgerar tror jag att allt må formas efter till kroppen som du har nu.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så där ringer jag nog till att skulle gå och tacka att man bröter som är smäknad som man ska.
0: Ja.
1: Men att Stamson det är så tack som för att vi vet att det är outgear till att stöva ner som ni.
0: Ja, faktiskt. Ja, alltså gott sett orra. Alltså,
1: ja.
0: Jag kan nu här så it is what it is. Och...
1: Få det bästa på sig.
0: Ja.
1: Det är just det, det säger man.
0: Ja. Hör då.
1: Du är så ordentligt inspirerande, det menar jag.
0: Alltså, jag vill säga till att... Ja, jag har omgått det som jag var så väl. Som en typ av som folk också är inspirerande. Jag angrar det också.
1: Du huxar ju att du kör inspirerande. Du borst ut din egen hött.
0: Säkert.
1: Det är som en lågest i tunnet. Men för allt annars så tycker jag det så öst och det.
0: Ja. Jag är min egna ringaste fjenta. Eller också man.
1: Ja. Fortsätt. Fortsätt det, ja. det man
0: ser ju och jag tror jag att jag kommer att ha en komplimang till så då är jag att alltså att jag vet att jag får skriva till mig att jag är så djärv och jag är så stärsk och det är så nej, det är jag inte och men to, man måste bara vara stärsk och jag är snur till viss
1: kan du alternativ?
0: Ja, alltså jag har ju snackat väl alltså folk visst du fär en alltså kropp är det är ju en daily sjuka men det är sluga daily sjuka långt som det har varit för 20 år men ta det fel att vita så det är bara så om du väljer att leva alltså jag väljer att leva och akkurat nu så så är det en kronisk sjuka som är i mig och pratar med kroppen jag syns inte gör men jag röjner så att bitcha där jag snar upp och spägla så tack att skriva gantjön och ja jag följde att titta något fram men jag lukar att ha virat att ser man först med så upp att
1: det ska bli vi vill göra
0: ja
1: ja
0: ja
1: det är jag vill säga tusen tack för det att du tog att dela allt det här du är så intressant och då hon alltid sitter och pratar ut det så då var han pratar
2: sms Utsålan höll du fram. Vi så just i sms. Nu är torsk och fan i små.

0: trei hefur það rattlega gott.
1: Smirnu trei, ég við standa maling.
0: Já.
2: Vensel Nordic Cup verður sösta handbóðsverslan í fyrjum nekrandur. En allt hjá handbóðskapping her heimsjötnur og förskar hittjur hittast að sema völdlu við tjattnir. Hesse Lý Lútega, GVG, Kiel, Valur og H1-Fyrs. Kjöp ekongmestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Trygt, Magn, Apps och Karin.
3: Hej, heter Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.
2: Ett showmower, vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sampanda showmen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus, samband och gödlom vägg.
4: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskifta vindei og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindom. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla tanglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydi sindu meira. Sona Plus. Ett litet plus I gerandestenen till Twin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.

0: Kulturshowmauer. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Skal du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger liv lättare.
3: Fra portalen, nytt løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi tror at det er feien. Du kan eiste søk av urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Benson når til kopp ved søste håndbollsverslan I Førjøn Nekrantori. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-Offiers. Kjem jeg gang mest av events.fo. Distapatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distapakken. Stola Vensen når det kom 2620 för att tälla SMS, trygt, magn, apps och karret.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åka först. Ägarna.

0: Skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Det får jag eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åtköpes. Ta du och checka gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
2: Leierdein, 19. august, vi er i Atte-Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar køyre en klagsvukt leveres kvønn holdvantumma, atlandeir og nottene. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Åase av klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantur. Vil heldur heva fri
3: til råkei. Visste du at Vensel hever plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Góðan dag aftur og velkomin til sendisna som vi kallar fyrir dag Eggløytun. Til samrøva við folk som hafa fylgt við, som hafa skriva og tosa í mýlunum þess aðeinast og nekva á ærinu. Og just to talk there, ég blæst þér á náttu sjálnum Erkur Lindskó og Erkur velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Þú hefur verið á hestin hér marknæðinu og í rættlega nekva á ærinu. Nær byrjar þú fyrst fyrir að skriva?
1: Já, fyrst fyrir væti ég sér þegar Det näka längs sjön det har vi nog varit först långt då men alltså vi började regelbundet skriva vi skrev fem sidor där var och så växte mer och mer och sen 65 sidor blev porträtt alltså. Ja. Det var med Sarbosjau men det var frilans och sommarferien så där inte jag är snö så.
0: Hva fikk det at jeg får av fyrstyr? Altså, jeg var ikke bakt om jeg blæst jo oss selv.
1: Ja, så det var alltid journalistikker alltid haft med AHA, og jeg søtte jo omkring en gamle på byen fra Falkaskolen, ja, og det har jeg haft også litt kjent om hvordan man skal søke inn journalisthøyskolen, så jeg, så det var nok så tullig at jeg har finnet med AHA, men det ble så ikke ordentlig at jeg, og igjen, det for så at han har et arbeid det som Årsvik har et år, og det Arja skola, og så får jeg lærere av skola, og arbeid som lærer jo i kvart en fem år allt ja och så innan då jag var nog snäck skriving och två hade jag ringt till ju 95 och då växte jag fast där det skulle söka om att första år och så där jag ville se mig kom bara fast där då kom bara fast där jag kom då och det var nog så enkelt att det är bjöd jag se upp det man skulle söka om att första år det var bara var sett som vikarier så jag laborerar vi söker där en år till dock vi 65 så sen ta ja jag vill hitta vidare
0: nu bra
1: ja på så ja
0: Jo, men jeg tror selv at det er en øyelig spennende tog at jeg har vært arbeid som journalister i førgen.
1: Ja.
0: Jeg vet vel at Kjell Kreppan, hun var lukket som, det har blitt jeg lagt at du er 6-5.
1: Ja. Ja, ja, ja. Så jeg skriver jeg sin resten i Kreppan og alt det her tog jeg skal jeg. 6-5 var det begynt å gjenge at det er bedre veien alltid og så oppkjøkken 5 snutter og får vi aldri skiftet. Og så var det det her vi... Fullvelden och allt det som kom i källaren och kreppen där, så det var välstryn och känns 8,5 och så tar han fullvelden samgång och så går till ta, så det hände ju väldigt spännande ta, så är väldigt stort att skriva om, det var stort att vara vi och följa vi och alldeles ner då.
0: Ta du nu hickar att du allt här tog in allt det här fullvelden som är, jag var inte väl att det var att någon krutsch av östen, men det är väl omgat vi är så äggvistligt som ta om altarskiftet.
1: Nej. Det var ikke, det var øyelig eikvistlitt, og man helt at tjådestokker stod øyelig stersker, og så gjør, så gjør. Det ikke rett, det så. Og det kanskje ikke stersker og lykke alltid. Bare jævnårflokken og falskapplokken er vel ikke større enn det, jeg sier han, jeg mens vi. Det virker øyelig størst, da. Og falskapplokken som trisveste flokker klarer jeg at få løkmannen, og... Jeg halte til at falskapplokken leier lykke som en demper, og har fullveldig stry i tjåhelden, kan man si, og tenkte jeg jo eisne. Nok så fatalt, kan man si, du vet, som du tror i deg. Det for Karlsbergs leid samgångna.
0: Ja. Men nu bor nere ta Bornholm, men ta man kommer hem ta att det var akkurat som jag åkte av upplevda fyrt ta i Alfjärsson och istället det var en sån vetsing i landet, alltså ta det kanske vi i samband vid A-trona men ta jag till
1: det blev nog så sekteriskt det blev det och folkliga som blev förfyllt och det blev det har förklart för att folk brukar kalla för landarsfyrkare alltså det är ett vildsnack har det öliga högt Oj, jag ser ju ärende. Vad det där vore? Det vore 85 stil. Till tror jag kanske. Kanske att det kombinerar i varje ett. Eller var det 2000 samlängningar var det så i ett. Så får det liksom gänga in vägna. Och så lejer det här sig efter, kan man säga.
0: Är det det mest äggvistliga som är värd i utrymmet som journalister?
1: Ja, det är alltid. Det är väl äggvistliga som du gör ska i. Alltid man måste säga, ja. Nu är det kärrast. Och så är det ju normalt. Så är som 206-3B som... Jag lägger väl inte fyllt så näck, men som har fyllt näck i mynten, ja. Och tjonarbanslån och allt det där sådana. Och så fyllt vi ner låner som det röntgade för djöknet här. 15, 16, 16. Det är väl nog sånt jag ska visa dem. Nu viskar det mera som ödligare. Att mina så nog lunda att säga så det är nog nog fra vik alltså men.
0: Kul plugg där var
1: jag chatta. Jag ska köra det sen till bilden så snär det så. Vi har några flockar nu på kapen kunde ju köra landstörs eller jag har från kunde köra samgång samma vi. Flockar flaschen. Och ju gav där 15 år och nu kom där till och så. Så kör det allt alltså. Och andra flocken tar ut ström med andra flocken och tjoas vad det alltså. Tar vi arbetet väl samma för men akkurat det tar jag högt höjt att komma fram med att och ett annat vetting av Ryssland och tjoas och det sätter lugga som andra flocken då så ju spår och som om tar flocken till kund samsar vart men det är ju fint att ta kommer sig inte för bevis att komma till. Ja, då nå alltså så tar kommer sig chans om gäster för en och 15 va. Ja. Ja, det vill säga att här var han under 2008 och några månader. Det är inte så väl, men det är inte så ekos lite, men... Men det är ju sådana bildkörna. Så kan nästan kärpa sig med hässan. Och det är ofta, det är kanske också personer att göra hässan, personer att skifta ut och så vidare.
0: Nu nämnde jag till att jag vet att nu är det bara sant och så här. Men är det inte näka vi att vi som milar är och vikna i Tjöknesarien?
1: Det kan gott vara. Det blev flera milar som gör minne ganska. Det är ganska inte gott. Alltså, grundläggande under 2 milen som jag arbetade under det är ju brött helt. Det var inte allt om du arbetade med löv. Nej, det är en löv. Det är ju totalt brött. Alltså, så spurningen är om det är kringkvart. Men det är inte bara samma mat. Det är väl till det äldsta att kringkvart vill ha utvarp och sjönvarp var det största milar då. Socialt och demalating blev rymliga största milar resten kan man säga. Men det är allt flätta sin drut kan man säga. Vi är alltid färga nätt och för mig är det så mycket kanske vi är sociala milen och allt det där så. Det är bra att nej,
0: ja. Ja, och det är kanske inte alla så nekt i tillfällen nu som om
1: man... Nej, helt inte.
0: Det är mitt bära tvinga att skriva i här och kanske
1: uppröra det sin debatt. Men skulle du ha med bådskap ut för alltså, var det internet, så var det blöjna.
0: Ja.
1: Så det var simpelthen kjeldene. Så jeg ble inn, jeg har haft så øyelig sånn leiklet og typ litska tjejen hos verden, altså. Alle tog inn, alle flokker som alle leser av ting, der måtte jeg ha sitt malkakken, altså. Det ble ikke tid lott, da.
0: Ja, og det har han opplevd, altså. Du arbeidde av sosialen, og ta i en av flokken av til blei, og så gjerne kjøpte jeg selv med sosialen. Hva var moden i tjernens arbeid når han stod rørt?
1: Ja, men det var en process som hände så lojande, alltså. Så det var helt aktivt, så att jävla flocken blev stående över. Det är det öjliga viktigt att det gör bläge först. Alltså, det var bläge och en flock som blev stående över, bläge blev stående över. Under 2020, flocken kommer att tänka i 28. Och här flocken inte bläge, så var flocken inte här. Så det var simpelthen grundläge. Och det var det uppe i trusjerna, uppe i fjärsarna ganska. Så det var utvärpet kommer, så blev det inte nästan bara. Jag syns inte rör vid sig och... Men det ser man gör det så man gör det runt i fashion. Det blev sånt lätt här jag blev av fashion där man får för blodsprint offset och allt det där så det kommer ofta ut och tar de man av för det är väldigt tydligt vi spelar här på politiska grejer då. Och så jag aldrig var jag tjockna såna kolvelting och nu tjän 102 först jag flott ju det blev och sen jag tjän och fick en egen prins med åter som att ha jag haft igen när jag åt har lockshort den printa blev det mal thing. Kan vi utsträcka för veckorna. Och så bröt man det till hejtet till tyjenda blev så kärlen för att jag var den tyjenda parsten. Och det blev lite som arbetet uppe efter vi tog. Vi har vetat som tyjenda blev någon. Och det blev ganska förnäck för flotchen att blev förnäck var tyjenda blev. Det här så hög flockren inte. Åh, vad vi tog. Och det var den största aktiv som flotchen är i. Och tyjen kom det lite som till det. Det var faktiskt inte grund till att det åter blev. Ett land slapp lite väl framåt som jag har flockren. Och det blev en ekvärst. Det sitter till söd och fick 20 miljoner för det. Ja, det är väldigt gott för en politisk flotcha hoa.
0: Ja,
1: det är
0: väl sin egen politisk flocka för att ha haft sådana grafänkar.
1: Nej, det var inte när vi sällde blev. Det är ungefär en fall lite. Det är malättning som är hit stora. Flocks blev är ju i privata. Jag har alltid flocks nått ett omgång. Ja. Jo, alltså månaderna är så fyllt han att nu är det inte en ytterlig löktis med oss och inte kvittar att det är att det kvittar oss att det är oss men det kvittar oss att det är vackallas man och allt det. Det kan inte vara en försäljningsort som ofta har varit sin svidfustiga sin dräkter. Men man måste bara leva ut och göra det är åter ju bläge. Men det är det man ska leva vid, men det är bläge lika som. Det blottnar jag, så fejtar jag alltså spärklig ut kan man säga. Och så skiftet vi att det inte så öjliga störst. Men det är det så. Det är inte så mycket sånt alls svars för det. För jag tror så är det också. Så menar det också andra.
0: Skifte och vi blev en behöver så störst ära mat av sköttning. Vi tar en kvart till. Men visst du hickar att du har tagit in att du är i Sprenskne. Det här brötigarna som är hända i samhället. Gosse särskilt ut det. Du minns ganska allt från forskningen alltså. Och rätten
1: Ja, du nu ska du också då brödingar
0: alltså. Nej, jag har gått och förska samfla flotse i Sjörn alltså hockbor och att bara damma
1: Ja, det är nexor som är bra ut och strukturen i samfla är bra ut och samförslan är bra ut och inte minst internet är som rätt så är nexor till öljan är bra ut alltså. I minns bara att det är först när det tar jag inte då måste man då telefonnumren som lastersmänner hade. Jag såg en telefon in i kontoren som var ett hemligt nummer. Det var. Nu, så kom det till det. Och då, när du slev färdre lastersmannen, så ringde du nummer till lastersmannen.
0: Tusen.
1: Ja, och så spörs du efter resen eller hässen. Och så bara en telefon till alla damm. Och så kom han grönande till telefonen. Så svärde han. Så blev det... Så blev det till färdtelefonen blev också allmäntligt och telefax. Det bröt jag i öljan och så internet det. Det bröt jag i öljan. Alltså internetet kom till färger i 1906-1905. Det var öljan späkligt. Det är inte öljan späkligt då.
0: Ja.
1: Vi kom ut vid internetsocialen och vi lanserade det i 1906-1905. Det var öljan största över nätet och det var inte nätet.
0: Ja.
1: Och så kom in i åldersskiftet, alltså jag vill säga nollen, det här var storhetsstugan till socialen, alltså man vax blev större, det var lite inga. Och vi hade lagt prinsminnar samman, alltså det var öliga bort, det stod runt omkring alla plockan i ödeltid, ödeltid blöjn som var i färgen. Alltså steker, det var lite inga sina stora prinsminnar. Som kunde bränta öll blöð í fyrjun, altså. Fundi, ja, ondki problem. Men það bæði stíl, og svo kjöpi sosialen sérna prinsmið, svo kjöpi dagplæði sérna prinsmið, og fjörstund hei er sérna gamla prinsmið. Tinka krossir, það ondki því haft, men það ganska lengst sérna, men stærfir að allir gengir saman og stóna í eina prinsmið, það bæði ekki til, og það var simpel en politisk ag. Og vi en generationsskift i demolating og ganske en generationsskift i socialen så började det i 2000 at vi lade prinsminnar sammen og det var en stor succé at det var prinsminnstøyna som demolating i hullene og med nekra maskiner og vidat nekra maskiner og så kjørte du i løver og undertja maskiner og finket det fantastiske prinsminnar som er det her og i fyra farbund så kan prinsminnar alt blei i farbund og det er ekstra allande men det er enda så det var det i 2000 og kvart 21
0: Ja.
1: Alltid att det blev nedlagt alltså. Ja, ja. Alltså så att han har det här var printat blå i 170 år. Alltså gärna. Gärna. När svinter kom vi färingen tiden där. Alltså så ett han epokan är. Och det kommer alls något sen. En sån prins med som kan printa blå. Det är en onkel tekniker kommer som kan göra det allt där. Det ska ske.
0: Men han hade här processen som nog inte haft.
1: Nej, nej. Det är simpelt inte grundat av det. Det är så enkelt. Alltså.
0: Men jag har fått spekulera på det här och sen tar man snackar om blå och så här. Jag blöjde inte att detta på sig. Jag betyder till att lära journalister 42, så att det är Danmark, då är blöjden på sig. Det hade varit fyra, man kallade det fyra blöjda system i Danmark. Vi har fyra blöjda i alla större bojen. Vi har fyra flockan där, det är större flockan där. Ta detta på sig, men det var det också lunch här den här tillgången vi har blöjt i Minka och Borsru och i täfta er till blöjt blev till det.
1: Ja. Ja, det där, jag hade ganska sluggat kött i förr. Nej, därför blev man sagt att jag ska säga så skulle det ta och ta hända. Men,
0: ja.
1: Men vi kom ut vid 5 utgavar. Det här bröjt vi i 2000-tutje. Då tog vi 2 utgavar Borsru och olika som tid. Det där var för nek, alltså det var. Och det blev för lust och underlag bröjtes då. Och lösningarna, där kom ju bara inblöjande som var rätt så.
0: Ja.
1: Så man tog lyckas mycket grundfälla i undan också. Ne? Men så är det så spärkliga djinsen då. Den skajva vägen kan man säga. Alltså för blä utgångarna, men när nätten är ute, då är ju näck fler. Kontakt med näck fler folk av nätten ändå är ju blöjande alltså, på den måten. Men det är bara spärkliga när jag har pengar på sig.
0: Nej,
1: så existensgrundfälla är bröjtes då.
0: Ja. Men det spelar också om att titta, kommer vi här till är så samfällda som åker för inte blä för hela och prata på bordet.
1: Det kommer vi säkert ändå för att ja. Det är just det ju. Och så är man vana att också alternativ som är lugga gott alltså ja. Du kanske har digitalt blö alltså. Men så är det ju det jag menar inte att det blö är bestämt. Det skulle prata så ut i formen och så blö är men det kan man gott också så här alltså. Blö är ju nästan digitalt. Och i det här som färger vi att göra kipan så att det är lätt där så jag följer sig för fäter att det är digitala blänen att det är inte för tungt att China att du kan förinna bara på för att köpa blöj och få det.
0: Ja.
1: Vi det ser vi gör också sådana kibar så då lättligt att man förinna en få trussar en knött och blomma och bom så köpte blöj alltså. Ja.
0: Men först har vi då också sett här att vi det rullar fram folk för i grund och fyra räka att kaska ett segment om också blir det segmentet så öliga lojt och det har hårfullt att få dem här runt på Danmark.
1: Du ska ta med sin roll runt, ja. Du skriver om fotboll och du skriver om politik och du skriver om handlar och du skriver om allt.
0: Allt det sen.
1: Snackar du utländska journalister, kan jag förstå journalister skriver det? Jag skriver om bilar, jag skriver om politik, jag skriver om handelsverksamhet och fotbollet också. Ja. Alltså, det.
0: Och inte minst om fisk.
1: Ja.
0: Men Arko Jokta, tills jag har en hela nästan spekulerar på kvart är det bästa server du har vetlat görst. Eller bäst då nu till det.
1: Nej, det har jag inte.
0: Kvart är det största? Alltså.
1: Nej, jag vet inte att det är det största, men alltså anker server har vi koppat en samgång till dömes. Alltså, det var en så banal server om att strya med Leons Edsgård och Agnöjda, de är liklar och tingande sig, de är lovass. Alltså. Där fick samgångarna slitten. Alltså.
0: Ja.
1: Och ena för det var det ett läsarbrev som kom från Kringvarfjörerna sin dröv ut och sen, han måste förfra. Alltså, det är också sådana här. Alltså, och du så kan man säga, är det att du är den bästa servern? Nej, det är det inte. Och det är så heldig du först också som
0: Yeah.
1: Som räknar akkurat då att inte tror att man är just så öliga grund till en undersökande journalistik, det har jag ofta gjort, men så det går server som är goar men som inte får avlängar alltså. Yeah. Så kan man säga, vad är det som är gott? Och man snackar om Watergate i USA, det är så fantastiskt där, det är där Audio Gate-hemmal som står där server som får ankra avskarna.
0: Och det är vad man vill på ankra mata, men det är bra att det
1: är. Ja.
0: Då man huxar om sig sövnar man får tillsänt tillfär också så sitter man själv och det alltid vurderar är det att planta eller kvätter att han visar så att det är många stor del
1: ja, så ändå det är för vi får dolda bröd och sända till posten och det är hem till mig alltså.
0: Ja.
1: Och så vill jag också fram alltså. Då kan man ju känna det på Facebook då kan man ju sända det ner och ta det där den falska adressen men det blir till att sända bröd och vända alltså.
0: Ja. Och det gör
1: det. Det gör det faktiskt, ja. Och åkte det vika, men åkte så... Vad ska man lycka göra, alltså?
0: Ja. Och det är
1: man faktiskt kan allt, ja.
0: Nej, och man måste sitta och östning och vurdera kvärt över allmänna lahoa. Och kvärt är kanske mitt till två parter.
1: Och är det en så viktig söva som är så stor en allmänna lahoa på så vant jag vika om andra som vill ha en ut torra sida. Det är det som inte torra sida, så kan man säga. Kvick rinner han till mig, alltså.
0: Ja.
1: Så... Det är också då.
0: Då allt som vi ofta vi diskuterar och vad det tror vi är när konfronton och ta utlander som är lojal i ser branschen med det som har signat i Millersholm.
1: Ja.
0: Kvar så har du det.
1: Jag vet inte så väldigt glad för att det blev Jordan Sheep annars och ta alltså ta vi snackar Millersholm test nästa be vi tar bara det var sol till utföring av blöv. Det var det som det var. Allt började vi ju. Det var det man är i Järnstaden. Det är man i Danmark. Alltså. Men det här bröjtes allt vid tygene. Så här så vill han det bröjtas. Nu har det blivit till Mila Stol. Stol som Mila får i förhåll till åkost. Man körde det i förhåll till löner och röster. Det är alltid er i tid. Det är en fin mat. Du säger att du är rätt och rätt. Du har tittat löner och röster och fjör. Och så fördelar man efter tog jag en lycklig och önskar av mig den där såsnägg och krämmarsingar. Men så var det, då kom ett nytt laster i 2019 och då tog jag med att man hade haft det ett synd att vi hade gett sig värsk att landa när jag tar det förfärdligt hårt. Till man brukar näggfjäs, näggva tog till omsidning och öjligt tvattla. Det var så öjligt enfällt i banarerna så det gav jag skönt. Och du känner dig inte ojusa politikerna som alltid vita bättre än ett linje och kanske omkring ämbetsfalkaisen så vill jag göra en sån här kipan som han inte hör på och ungen är glad för henne och att sätta ett landstyr här. Det tar jag inte bredda nå så. Det två landstyr som jag sa du inte tar släkt. Det är inte bredda nå så. Säger jo, hatta på släkt till, hatta på släkt till, hatta på bredda. Och det är inte bredda. Det är snack, snack, snuck alltså. Nu är det så att det är en tre landstyr som jag har som spärst helst att det ska bredda. Så jag hoppas att det blir bredda alltså. Tittar jag till en tittar som det har varit lömmes efter lönar utrustning som blöjne som bland Milaner har haft en ödsblöjne. Men Milaner har haft. Så här då en mat har bytt ut efter alltså. Men anker ska sitta här och göra den värskattland som snackar smakstormar ska sitta under damet, lite dam och vräka, lite vräka och godkänna, lite godkänna att han skriver. Titta reina fjäs alltså, och brukar ja, pengar till det här isen, ja.
0: Ja, och det faktiskt är då en ärtalante som hever en ivrutaktion som ska göras.
1: Ja, ja, ja, och man har också omgått också landstorsmän, omgått också svälsen, vad vill jag det här var, vad vill jag det här var att vi skulle färre att arbeta vid, så ska det svära, det ska de få totalt upp till villarna själva.
0: Och så allt annat som jag har också omgått, man ska göra allt som omsättning, så brukar jag tog på att skapa sin sted, alltså, inte den bilen hon häver en omsättning är dalt som kan sitta och täcka sig av sina artiklar.
1: Nej, jag vet att några bilar har brukt alltså 100 000 av oss, för jag får omkring att göra sig av skattarna, alltså. Att göra uppskottet av värskattlandet, alltså det blir så meningslöst. Låt bilarna arbeta frutt. Så vill jag stola dem så stol dem efter en annan. En förnuftig mat. Och jag har alltid att han kipar hans värld, hon värld. Det var så en kipar hans, det var trång att göras bättre, men det har sålt för näck bättre än det som är nu.
0: Och ja, kan man säga att en del vi värskattlandet att det är bött om journalistiken på näka matan?
1: Nej, det är det inte, alltså. Det är det inte, nej. Det är inte man kan säga, nej. Men jag ser att Milan är, man kan säga att det är förnäck gratis tillfälle i Milan. Alltså det är näka som kom vid internet. Nej, Milan är stora, det är inte pengar för det. Så att det är näka utlösa Milan, då tar jag sina läsa. För sen är mitt käk i Grönland, det är bara näka få grejer du kan läsa. Och näka en dansk kom du, kan helst läsa mer, du måste teckna allt. Ja. Då ska vi klara att göra det här. Alltså, hvis vi klarar att sälja in i allt, alltså, så kunde vi lära oss en livet sin trött och hit. Tar man inte långt kan sälja blö och lösningar i blöven och så vidare. Ja?
0: Ja, jag har också lyst med amerikanerna att jag har diskuterat det. Så ser jag att ta internet kom, ta kört och blöjn Felix Kjolmor faktiskt. Ja. Vi har allt gratis ut. Ja. Och ta allt ut av nätet.
1: Ja. Det är en ägg blöd som gör det där. Det gör det vid switches kan man säga. Vi tar till åker internet socialt som är faktiskt rättliga populära. Och det har vi den, men det visste jag inte, va? Vi kallar det internet, sociala, vi lade det till njuta, det lade ut som en hemma, så jag, nu ligger det ute som en bläs och gör en pdf-format som haltare kunde läsa. Ja. Men så gärna, ja, nu kan det nu i 2000 börjar vi på att ta det på stalen som tid nu finns här igen. Ja. Men 2013 och ta skiftet i David Lymfos var det och räkna för att hela åtta portalerna som vi har haft en portal kan man säga, vi såg inne av socialen, så jag antar, och här lever allt varje åköpstillfär och det är inte det rätta, det borde vi inte ha gjort allt till, det skulle vara en betalningsmorer till första tillfären.
0: Ja, men Hime, hvis man ska vara helt rika så är det, eller tar för att göra ett ansvar, du måste vara gänga samman.
1: Ja, till rätt det.
0: Vi har fått rika.
1: Till rätt att det, Hime mår vi bara. Men ska ske det här som är skorsta, men
0: nej.
1: Men det är så störst.
0: Det är så störst.
1: Det är inte att du ska göra kipande som lyckar till det här nätet.
0: Ja.
1: Det vet jag väl. Det vet jag väl till.
0: Det
1: ser
0: man
1: ett
0: kostnärastan.
1: Ja, ja.
0: Det blir det på ett annat.
1: Ja.
0: Du, ett annat som jag också om till i Kjolland, det är politiska arbetet, utan politiska journalistikerna som ligger just ner. Först var det jag blev, men så skulle det, som du säger, och ser processen, lösa det och frata och få andra att komma via just ner. Går så tungt vet han processen?
1: Nej, det är också bara flockar så gör det. Det är det som händer i åren, det är det som är. Alltså, det var det. Folkkapplasmenn, tjåsmenn, sambas, folk som stomte väl akkurat blä, och nekkar politiker rör en flock och skriva i blän och dvars. Det var, jag vill säga, han gång den hände i åren, det tog jag annars faktiskt här, det är att, alltså, jag vet inte vad jag ska säga, alltså, hur skulle vi ha ägget av blä, alltså? Men vi får ju inte på sur då, alltså, vi får ju smärn inne, och det skulle vi ganska helst tjäva, men vi får bara sälja det. Det är nekkar värst. Det var något som tänkte jag där, men det tog ju affären från flocksblöden, ja. Så det målet var det sin lätt där till att flocken 80 blev. Så det kom vi en sån proklamation i mission där var. Det har fyra allt där skett i halvtid, ett lär om. Och ett tjock hon hände till akra 20 år sedan. Det var marsmånad i 2006.
0: Ja.
1: Det blev sälta. Men alltså, kunde du trasta av så fri här till att kunde se en gång en åtta grej med kritisk hjärnarflöshen eller också hört eller en urtjålsflöshen slapp för en ägg framöver till en sambalflöshen och det här allt det här det är ju väck alltså det är ju tar inte fyra år långare alltså
0: alltså jag minns jag arbetade dagbladen i Tavial Fjärsson jag minns hos det här tar ringt in till vi tar en forsy här som Johan Nilsen är forsy inne
1: ja.
0: Också jag minns för man inte att komma att till färger eller komma att till färger jag minns inte vad det var men tar ringt och högstånd att det var men in och satt att hundra man ska köra vid en jaunarman i forsy inne av dagbladen ta hej dagbladen jag klärar sig som tog inte att lära vi två en politisk och så in i min
1: ja, ja, pappa sa det att fortälla en av sig att hemma blev större till att hemma tar ett hörs om Petersen då i om du vill trusche eller en trusche långs den är så så säger han med Petter Madame som har lagt mig och formar blöschen alltså det hörs om Petersen var ju hej och vill formar folk att blöschen alltså jag måste skriva minningar om man är social någon nej det här kan man inte helt det här blir tjusigt det här måste du göra det måste du ha gjort och han gjorde det alltså
0: ja.
1: Men det var så ovanligt att Kjell Petter Madame, som sa så Løgmaur och formar Janaflöschen, helt inte att det var nejet att han skrev en minningarör om formar och folkavflöschen. Vi såg
0: ja.
1: Det gjorde man inte. Det kunde göra i dagplanen, ja.
0: Så det var något skarpt.
1: Ja, och det var nog inte det var personliga ovinner. Det var inte så svårt, men det gjorde man bäst. Det var hemma dagplanen till. Så kan socialen skriva om det jag anar med, alltså. Så sa det.
0: Ja, ja. Men när Stottlund snackade här om anlåt och minningar och allt det. Det här var ju också nästan så fyllt i blå.
1: Ja, ja.
0: Och det är det här har vi då.
1: Det är inte hållet, men det är så slett inte lika nek. Vi har till kommande minningar och in. Och också när minningar och kommer ner till här. Och det här är öjlande glisse. Så vi vill bara hitta folk om äntligen sända och minningar och röra. Bredelbläg och åtlymf. Det här tror jag faktiskt öjliga väl att läsa.
0: Ja.
1: Det kan bli topplisse så ofta till. Det är också löj.
0: Det är också löj.
1: Det var inte som det är löj. Och en damas väl att läsa om folk. Ja.
0: Vi prövar att ta i världen med att pröva att göra en bäckpill som heter Vär och det var huskott och vartis i Ryssland det här var just det första år men jag vet inte, det här ber inte att det första år i Gossör så det är till man ska räka
1: ja, det är ja.
0: Jag har också att sälja i närsakt det är folk, det är kanske sin torr
1: ja. Ja, ja, böcker är alla ditt sätt här. Jag säljer böcker och vinner sätt här, det är inte kul i alla
0: fall. Det är
1: också för att ta
0: ja. Så är det här vi... Tänk till att göra snäck vid till, och sen till vi utrottar. Och säljer några har gjort snäck vid det.
1: Ja.
0: Men tänk till att göra roll av teknik och internet och allt.
1: Ja, ja, ja, så vet jag att... Wow. Vi tar helt att allt värsta så jag vet det är alltid vi utrotter alltid vi blöna men alltså det blev man sätter folk på sig och till det att det ett för vi ett fursen det och femsen det och nollen det och touchen det och ja vi tar en folk som gör det här men vi tar inte faktiskt att är störst hem av lärn och så bara växer vi det och fylls det i fotbollslandet alla stjärnor och vi tar inte för en månad där så kommer jag att en tullsyre så kör när vi utrotter och här får folk typ för gramma typ av blej för jag suttar allt som är värre i vikskiftet vet. Nu ligger ju allt där nere nu och då särskilt bara så att fotbollsen är bara en läs jönvart nu nästan så allt är brött så öjlen på den måten så kommer vi blöven så måste då att perspektivera till samröver och
0: om
1: du tittar så jag fortäller jag hur sen det är jag kvirse sista söndag det alltså det är längst sedan det passerar alltså.
0: Det har vi som intresserar oss för fotboll. Vi då ser du hukt att det är inte mer till än
1: det
0: sen som var.
1: Ja, ja, hon kunde så gärna läsa den här presenten. Men alltså, fram måste lägga sig med en annan vinkel på att det är sett att du har ett annat perspektiv. Det är det här skiftet man ska doa. Kanske vi kör doa någon väl, men...
0: Nej. Men ett annat som tog sig av att när vi har gjort som läser oss själv, det är det vi har fått... Vad fack till som doa fast vet er handverkser.
1: Ja.
0: Till oss är rätt för.
1: Ja. Alltså för var vi ganska 15 journalister och det tar tiltrekt ikke veldig snakk mer. Det kom nok folk som hadde synt jeg høyt eller når det var leser kom inn. Og det ville haft størst gangen av sånne unken, røsken, eldre og andre folk som var inne i arbeidet noen år. Så bare, la kanskje arbeidet et år, så var det nere leser, så henger det høy. Og det synes jeg vi har noe internet, det burde vi alltid arbeidet med, du nere, altså. Så det var skrive, og så kom det hjem i ferie, så arbeidet jeg i ferien, og så onker jeg snitt han av en tøy, og til det finner det som det er å utbygge seg til, og onker er utbygge seg til journalistisk, ja, men vi har haft ølgagene av Daimond, men det nok så ringt jeg rekrutterer folk som doer og tøymer og alt det, og ringer til teater, det er, hva skal man si, at det er en særlig måte at leve på og arbeide på, altså, når jeg skal genge øl jeg kjøtt, og du skal arbeide Sjette på under deadline og så tar det blø, altså, og vi nøtten og skal fylle vi alle tøyene, men jeg var antenner ut i alle tøyene, og da var det at få hoksa i søvn alle tøyene, altså, til en flatten at jeg har info om det ene, så skulle kanskje en holdt så kjøver til litt også, og det skal gjøres, det skal finnes, det skal luksas, og akkurat skimler seg selv, men det skal ikke være for en ekva. Så det er alltid, det er alltid, ja.
0: Och annat att som jag hörde ofta från folk i kringvärlden till det är folk kommer arbeta i kringvärlden folk vi kanske vi akademiska utbildningar och ens andra och sina arbete här men lukas just det kom få ett starv innanför det allmänna så får för att det är några kronor, några tusen kronor upp i lön.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är också ett problem vi lönar lärarna.
1: Det är inte väl, alltså lönar lärare tjänstärsfällan och lärmannafällan är lojtis nog sån ekvalitet, alltså ena för lärmannafällan är det gamla det läckta om för lärmannafällan, men det är aldrig gärna stod ena för det, men nu har det kringkorsmarsen finns ett lift den går så att det är sin traktion nu, men så har det inte en uppgörande, så har det inte en uppgörande alltså
0: det
1: är vidast nu blöjn, jag har ju snabbt över något till det alltså, eller jag finns just det, det är kapit just det alltså, ja men nej så nekvationalist där, ja.
0: Men jeg ser faktisk når vi akademikere som i utvarpen eller kringvarpen. Hvis jeg tar inn for fulltrådstarv og gjør noen eldre, så får jeg nekker opp en løn.
1: Ja, det er ferdig å være snitt nesten ut til store fyrtøkker, altså private fyrtøkker. Det er sikkert opp på et bedre løn, kan man gjøre ut fra.
0: Nemlig, ja.
1: Det er flere som gjør det,
0: ja.
1: Så det er ikke noe jeg nøyde på, ikke, altså. Rekrutering, alle tøyene.
0: Ja. Men hvis du hikker og sitter frem etter,
1: Kvæ sådan fire af hun af Milan Lastley. Ja. Hvis du så ikke er sådan træt, så er den altså. Jeg misser jo derne fra en udtrækning, og bløven og finde nogle andre. Så bedre ikke socialen og det maletik. Fratter til. Der er helt det tøjen er i nullen, og jeg ved ikke. Jeg var umiddelbart en træfald skadde, som arbejdede per time bare om ilden, altså. Nu er det nogle fatanter, altså. Tøjet er flit sig ud efter, og alt det her, som gør ødelsen i private, ødelen postalen og så videre, det er jo ikke. Jag ska säga ordentlig arbetsplats vid första reglerna, fasta lön och fasta arbetsplats och allt det där. Det är ölen som är frilansbaserad. Ja. Så det är inte lika tryggt. Så kan man säga, hur ska du utbygga det till journalist? Jo, för att arbeta kring kvart någon. Alltså, eller ska du arbeta en privat och mila, en portal som där sitter två, tre folk och gör det och kappas vid fem, sex tjejer där. Alltså. Ja. Det är inte... Vad synd det tycker jag.
0: Ja, det må man säga.
1: Och så kostar för att breda sig fram efter. Alltså allt det nu säger man, utvarp, sjönvarp, blö, och skriva i oss över.
0: Strömming och
1: allt. Ja, allt det säger man, så det blir en sån periodvättlingar. Så är det att han så dör, det som är mest allt det. Och så är det minst det sociala miljoner, alltså. Det är unga, det är sociala miljoner, alltså. Den gamla mer i USA, han gör det bara så snäggna mil. Det här kör han på till Irak och sånt där jag ska kika så här. Men till kanalerna blir oss underliga.
0: Ett annat som vi käkar som nog snäggt ut till det här som du kallar för AI, alltså att det är konstiga intelligens. Det här är brukt att skriva i USA. Tidsmålen första dagar sedan Berlin skrev att sända en journalist av honom tog att AI har skrivit på Arsta under Grön och lagt för kälter in som inte finnas till verkligen.
1: Ja.
0: Läcker uppgavan som journalist här i 20 att tävitsen är ut till er att kontrollera att det är fakta och det är
1: riktigt. Ska jag själv ha det? Men alltså, vi kunde inte säga att vi inte kunde bruka vitlöjt men vi måste kunna bruka det till också förnuftigt.
0: Ja.
1: Och det här, vi brukar ju vitlöjt till också. Vi brukar ju vitlöjt till att finna vår själv fram och Ja. Det blir alltid ille, men de var ikke gannet det. Det er ikke alltid det passer. Eller bare omsett det. Det er omsett det for ikke, altså.
0: Och det blev bättre och bättre.
1: Det blev bättre och bättre. Du kan för, förklara så att du skriver om skriva konkret. Du ska säga Fredrik Konker.
0: Ja.
1: Och inte drottning Margareta, men Margareta drottning. Så ständigt så svär det här. Ja. Eller kom in. Du ska bara se dig här för en mån till. En mån till vi har klart annan. Ja. Så det är säkert något. Och så kan det kan vi inte lägga ombrådda blå.
0: Ja.
1: Sex nog.
0: Ja. Och det var
1: så. Men du kan spruka det lagt förnuftigt då. Vi kör mynter och så är det alltså. Det öland alltså man ska bruka att han inte takten till det gå alltså. Men spelar det telefax kom. Men det står så smitt så du det socialen. Det är fantastiskt i den. Han är en mynt av man och han kände han inte så faxar han till en som säger att han klärar sig och spår det här han. Ja det är han. Fantastiskt i den. Alltså. Det var ett telefax. Det är ju så länge det är faxen minnar till. Det är ju inte bara lärare till.
0: Ja ja och telefax fick inte lägga livet.
1: Nej nej.
0: Kan du överhålla det också?
1: Ja ja ja. Men det var fantastiskt.
0: Ja. Så till er är det vi har doat till er.
1: Ja ja ja.
0: Och så är det väl också ett annat tid att finna dig ökjer att skriva om och vittjer annars i pressen som folk har avhållat för.
1: Ja.
0: Och kvärt suttjat i som det största nu är det stadväg som man ofta säger för det är allra bästa till annars av och så.
1: Ja, och samlar vi folk och perspektivering av omkring alltså. Hur kunde du sälja blä på en nödshajda för sig när nu firman är ett eller annat?
0: Ja.
1: Jag kan inte rösta, vi blev ju akkurat bränta mycket där som vi utfrågade det. Du kan köra en fäskas tyngda söver i Horsund, du tar en längst i affären. Och utan sådana skorstar ner till Olvi, hästen i öaren. Så det är så längst jag har lärt det till. Så för att du bränta vi blev, sätta bara en tag så lade kiosken. En tvärt vi var rätt annan. Och han kände inte värld var det vi. Och utvarpet, det var utvarpet och socialvarpet så blev det där. Men jag minns det helt helt av värld, jag vet att vår liv blev, så jag det. Så hade vi köpt läkter för en torsdag. Och kring varför kunde jag göra till sönar och mittlar. Man säger att det här yrkade sig. Shit, alltså, de kunde inte arrangera. Så kom ett av internet någon och vi hade internet socialen. Man kunde köra några server utav trätt. Fantastiskt var det. Mm. Man kappas i utvarpet. Ja.
0: Yeah.
1: Det var en fantastisk känsla.
0: Men det här bröjde ju allt arbetsmängster som fanns ju i Sebrästen.
1: Ja, ja, ja.
0: Alltså det blev inte fröjde på för dig på den maten.
1: Nej.
0: Du som lejare, du måste arbeta alltså att du in och söka för dig att
1: utgörden
0: kommer ut.
1: Ja, ja, det har man så det. Och så tar man i uppgavar och lägger ut ett möjligt tushpunkt av den. Så man har sin doa planlagt att det ska hissa sövning. Det här ser för att gå ut någon nödkjöd också. Alltså.
0: Ja.
1: Den som är uppgavarna. Så det är för att man får sätta sig till det här tushpunktet och ska det ut. Ja. Det här blir ju still. Så slutar det upp. Alltså. Ja. Jag brukar ta in i arbetsdelen. Så att du samlar sig. Du gör stegna söv. Svarst också att säga.
0: Ja.
1: Så fördelar sig där ena söv. Du får en liten söv. Så du kan säga fint. Ett av det bläge. Och han kan få info. Och han har kvalit ett lag. Eller kvalit ett lag också.
0: Ja.
1: Det har man lärt sig.
0: Ja. Men det kräver, som man säger, det kräver oss en hoppåsprövning i förhållande till det gamla.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Men nu är det så länge sedan. Det är, vi snackar om det tre vi har sedan internet kom. Så. Ja. men bröjt inte också. Ja,
0: jag vet inte så att det är kanske upp en större bröjning än då internet kom. Är det inte så sen nu?
1: Ja, ja, ja. Det är du då nu, ja.
0: Och det
1: är säkert för att jag tog inte fyra jokon, alltså, till det. Men eller hjälpa,
0: ja.
1: Hjälpa till vid att sanna tillfälle, hjälpa till vid att formulera och hjälpa till vid att vittjera. Alltså, du tar snack om print, alltså, vittjera mynter och hjälpa till, kanske vi ombrödning av löv och något. Till några arbetsgångter som kunde göra slattar. Och det är ju väldigt att ta in dem igen. Ni är för det. Vi blev att det blev lattare och lattare, alltså, arbetsgångter blev lattare och lattare, ja. Bättre för att mynter blev i 1906-1905, så du skulle tänka, alltså, Kalmar tog av bojlat, så framkallade han filmen. Och så framkallade han pappersmyntorna. Och så blev frappersmynden gjort till repro. Och så blev sujan ombråden och repromynden lagt av sujerna. Och så blev filmertidgen av sujerna. Så blev filmerna sent i tjattlarna av socialen. Och så blev han alltid avfotraferad av en plant. Och så blev sett i maskinerna. Jag var kär, jag var en sex tjej. Ja, ja. Här, så. För att vi nu tog ett säkert mynd vid telefon. Ett av tror jag var den. Pluck. Och för bara inte helt. Ja. Och bara inte blev.
0: Ja, ja.
1: Så lägger vi inte det. Men det finns ju djökt i några li, några process.
0: Nej, jag kan gå för en långkare efter att ta i arbetet av världen vi...
1: Budge och klisché.
0: Frans Restorff gjorde klischéer där för oss. Och det samma som tar vi nödvändigt, tar vi verkligen nödvändigt.
1: Men klischéen, Och det var ju bara jag kunde att gå så processen från fotomynden till klichéerna var det en process eller var det tvär?
0: Tvär process.
1: Så ringer Thomas, fotbollsspelare som är präntare i socialen. Ringer han ner på pappan och säger, kände du skåten, du körs det? Oh, nej, det är så. Om man har skrivit. Röda försidan. Och det är alltid en kliché av kände. Fantastiskt. Dusch av försidan. Så det är det rejpa att det var flera folk i färgen som frattade det här jag inte socialen och kände var skåten. Är det verkligen kvalitet?
0: Ja, jag minns det.
1: Jag minns det. Jag minns det.
0: Jag minns
1: det. Det var en sån.
0: Det var ofta att det kvalitet.
1: Då är man ofta klischéerna kan smäcka någon för sig. Skriva grejerna. Då står det så att skriva grejerna.
0: Ja, jag minns det. Jag arbetade vänstertiden då i världpraktik. Och ta dag i konkurren i Saudi-Arabien. Och det var på samma mat. Så ta stäcka och i pressbyn och körde forskning om mattor. Och ta att vi tar ett kliché. Vi tog i konsten. Så det blev
1: hörde
0: på samma mat. Men det var inte slugan inte så med det.
1: Nej.
0: Och det samma att flita myntet från en ställe till ett annat. Så nu sände du telefonen och så är det.
1: Ja, och som du just blev, du kan svira kvar som helst.
0: Ja.
1: Jag har just nekt till blev utan och så halvt där och sen är det sen i världen. Det var ju tälten och så.
0: Ja, så kvar det härifrån.
1: Du kan sända det till pressbina, men du kan inte kvar det värst.
0: Ja.
1: Det är brått så. En person kanske blev ensam alla nu.
0: Ja, det är på ta mat.
1: Ja, det blir alltid.
0: Det är inte problem.
1: Det står ombråda och skriva och vi gör inte det.
0: Ja. Det som ofta kan man kanske så kan färre iva stå i te är det här att få fjällbrott nu och få en ekva vinklar in i bläget. Det är en lunch av fyllt torrförare och färre vid det.
1: Ja, absolut, ja. Men också på den här processen att göra kjölds bläget.
0: Ja, det är väl
1: alltid. Inte äntligen skriva allt, jag kan en person skriva allt.
0: Ja.
1: Hvis det är text, du har ju mynter, alltså, och du har en affärtälte så får du kjölds bläget.
0: Ja.
1: Alltså,
0: ja. Men
1: det var ju inte helt, va?
0: Sletch. Och för att tala om alltså, det är allt det vi offset och allt det här kom. Det var så stövbröjting till det
1: här.
0: Jag vet inte om det var det fjörsten som först för allt det här färg om det offset.
1: Boha, var det det med allting allt då?
0: Allt det då.
1: Okej, ja, jag tror
0: allt det var först.
1: Men jag minns att socialen gör det. Det var kanske fullt allt jag slog klart.
0: Ja.
1: Det var ju uppe i Hexbreit och ja, gör ni någon här vid prinsminnet så köpte jag det hela funnits då i Tjura Gud och Nudje. Det var ett tag för man hållit i offset och ta nylema faktiskt prinsminnet uppe så får man en avtal och dimmalättning om att pränta blivit och ta chanspressen som dimmalättning tar jag. Det finns ju några.

0: Tackla hej där så tar jag där. Han prins mig som var i husen så brandna tre vinner tar han för. Och vem slänger nu för slänger det värst. Så jag tar hej där på Jonka prins mig.
1: Nej, det blir. Men för jag tänker tror jag så sårst du just var först framtiden eller procent sturen.
0: Jag vet inte mycket sturen alltså. Alltså det inte ni utvecklas ja så det bröjtes det alltid alltså det vill inte två eller en stor mil alltså av den privata milen på samma mat annars som du är i dem alla tänker sociala för det vet inte hur det kan utvecklas det här det blir bara små på ett vill jag säga det är bara gott och ringt alltså men folk väljer sig inte mer det är lust att intressera som inte intressera som det för hej det blir som du säger att vi alltså det blir mer av alla möjliga nu.
1: Ja.
0: Och kanske för i mig det. Jag syns inte stora där man också runt på så där intrigen där showen det liksom så finns vi i tvinden alltså.
1: Ja.
0: Alltså det är inte lust att tvinden ni utvar. Ni kikar det i vika. Inte läser för sig på stallarna och inte läser blöjen. Vad svarar du tvinden för ju alltså?
1: Ja.
0: Då ska det fylla vi grinder lukten som starta TikTok alltså.
1: Ja.
0: Onkel Lux mer skriver också då.
2: Nu tors så

0: Benson Nordic Coop ver sösta handballsvarslan i färjan Mäkrantorin. En allt jo handballskapping, herr Heimskjötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 155 kronor vid att kjöpa distarpackan. Stola Benson Nordic Coop 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du mera. Sona Plus, ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Bra portalen. Nåt lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo
3: Boka en packa innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
4: SMS. Utsålan höll du fram. Vi suttjast och i SMS.
5: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
6: Jensen Madrasser från Eichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med de framkommaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rejsen knäsande gavar att lycka i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

svo för frajtjene. Vikten är äkna svo för jajtjene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rötta soffna. Ajtjene.

0: Since you've been away. Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende I hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsverslan I fyrjun nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjødner og førskar hetjur hittast av sama vötle vi tjattner. Hese li lutega, GMG, Kiel, Valur og H1-fjers. Kjem ekongmestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620 Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
2: Det var tärnets vindöjå, sätter sig samband vid gulluglugar. Vi tar var störst urvala vindöjå under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt I kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får en tjej I sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

Duschmower. Vi är online ombord, utan nära maskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av kjölnån. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlån växer.

Bukur. Malakfal të frëqafal të fraklakan në qo. A FMI